0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes gremo z našo časovno kapsulo na potep v preteklost. Poglejmo, kaj se je zgodilo na današnji dan 12. avgusta. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1099 križarji v bitki pri Askalonu premagajo Sarakene in ustanovijo Jeruzalemsko kraljestvo. Švedska in Novogorska kneževina pa podpišeta leta 1323 sporazum o razmejitvi. Konec je vojne kralja Filipa med angleškimi kolonisti in indijanci 12. avgusta 1676. 1813 Avstrija napove vojno Napoleonu. Isaac Singer pa prejme patent leta 1851 za šivalni stroj. Leta 1865 je pri operaciji prvič uporabljeno razkožilo. V amsterdamskem živalskem vrtu pa na današnji dan 1883 umre še zadnji predstavnik zebri podobne vrste kuaga. 1898 je konec popadov v vojni med Združenimi državami Amerike in Španijo, pa Združene države si priključijo Havaje. Leta 1908 izdelan prvi Fordov model T. 1914 Združeno kraljestvo napove vojno Avstro-Ogrski, začne pa se carska bitka med Avstro-Ogrsko in kraljevino Srbijo. 1919 vojska kraljevine SHS zasede Prekmurje, Babe Ruth pa 1935 odigra svojo zadnjo tekmo bejzbola. Hitler ukaže 1938 leta splošno mobilizacijo. 1944 se v Neaplju srečata Tito in Winston Churchill ter se dogovorita o jugoslovanski priključitvi Istre brez Trsta. OZN sprejme Ženevsko konvencijo leta 1949, ki izenači pravni položaj rednih in partizanskih vojsk. Začetek gradnje Berlinskega zidu leta 1961, 1981 pa IBM predstavi prvi osebni računalnik. 1992 zaključek pogajanj med Združenimi državami Amerike, Kanado in Mehiko o ustanovitvi prostotrgovinskega območja. V Bartensovem morju potone ruska jedrska podmornica leta 2000, no 2005 pa se na današnji dan z dokončanjem predora Trojane je dokončno zgrajena avtocesta A1 Šentil Ljubljana Koper. In mi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da se 12. avgust zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro vam želimo na Radiu Celje. Lani na današnji dan smo v Celju imeli 28,7 stopinje. Ta dan je bil med najtoplejšimi 12. avgusti do sedaj. Do danes. Malo nad 30 stopinj namreč pričakujemo popoldan. No, po svežem jutru si obetamo sončen dan, tudi jutri in v petek bo tako, vse skozi nas bo spremljal veter vzhodnih smeri. Poletno vreme tudi v soboto in v nedeljo. V soboto zjutraj bo še sveže, potem pa bo postopno spet bolj vroče. V nedeljo bo v notranjosti zapihal jugozahodnik, zato bodo najvišje temperature po nižinah spet okoli 35 stopinj.

0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Dobro jutro, prijeten začetek srede vam želimo. Astrološka napoved obljublja, da bomo danes kljub pritisku, ki ga prinaša večerni sončev mrk, doživeli marsikaj dobrega. Danes se bo marsikaj razjasnilo, osvobodilo, se postavilo na svoje mesto. Čustveno se bodo stvari lahko nepričakovano obrnile na bolje, odnosi se bodo umirili in harmonizirali. Dan bo poln notranjih spoznanj, premikov in pozitivnih sprememb, ki nas bodo vodile naprej. Pomembno je, da ostanemo prizemljeni, saj nas močne energije lahko hitro potegnejo v pretiravanje. Astrološka napoved pravi, da če bomo ohranili miren korak, bomo iz dneva potegnili najboljše jasnost, olajšanje in občutek, da se nekaj pomembnega premika v pravo smer. Naj bo danes vaš dan. Dobro jutro!

0: Prvo kavo, Mirza še spi. Lepo, da smo skupaj sploh na današnji prav poseben dan. Danes je svetovni dan mladih, slonov in vinilnih plošč. Danes bodo vrhunec doživeli tudi Perzeidi, meteorski roj in kot da to še ne bi bilo dovolj, bomo danes občudovali še sončni mrk. Izjemno lep dan je pred nami, o to so prepričani tudi astrologi. Danes je univerzalno najsrečnejši dan. Kaj storiti, da bo še za kanček bolj srečen, pa preverimo po dveh hitih v paketu.
1: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
1: Smeh.
2: In veselje.
1: V jutranjem.

Jan Plestenjak na vetru severa. Ja, včeraj mečken potegnil mal močnejši veter v naši regiji, kakšno drevo je tudi padlo. O tem malo kasneje, sicer pa danes, draga družba, je svetovni dan mladih, slonov in vinilnih plošč. Danes bodo vrhunec doživeli tudi perzeidi, meteorski roj, in kot da to še ne bi bilo dovolj, bomo danes občudovali tudi sončev mrk. Bojana se že pripravlja, ne? Maš ta očala, ne? Ja, tako. Izjemno lep dan je torej pred nami, v to so prepričani tudi astrologi. Danes je univerzalno najsrečnejši dan za skoraj vsa astrološka znamenja. Danes bo vse v harmoniji, občutili bomo optimizem, podporo, ljubezen in veselje. Astrologi današnji dan izpostavljajo kot idealen za nove začetke, za ljubezenske pogovore, za poslovne dogovore in odločitve, ki bi lahko prinesle dolgoročne koristi. Bojana, dan se bova pa pogovarjala. Naj bo današnja sreda resnično prijetna za prav vse. Dobro jutro.

0: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
1: Toča.
2: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu. Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Dobro jutro, vam želimo iz radija Celje, 8 minut do pol sedmih je. In ja, kot kaže, ministrici Ignaciji Fridl Jarc ni do plesa. Sporočila je namreč, da ministrstvo odstopa od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki so jo na začetku leta podpisali skupaj z mestnima občinama Celje, Nova Gorica. Kako so se na to odzvali v celjski občini, pa slišimo v regiji danes ob pol sedmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: ena najbolj prepoznavnih in prodajnih pesmi vseh časov, Conte Partiro. Time to say goodbye, samo najboljše za vas. To je Radio Celje, ker smo z vami na poti, preverimo tudi, kakšno je prometno dogajanje.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Vasja Podkrižnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, lepo zdrav, knežje mesto. No, upam, da niste danes preveč mačkasti. Iskrene čestitke vsem okoli nogometnega kluba Celje. Tako. Tole, kar so naredili včeraj, kapo dol. Na štajerski avtocesti previdno obstalo je okvarjeno vozilo, zato so zaprli počasni pas med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru. No, zaradi okvarjenega vozila pa je na podravski avtocesti oviran promet, zato previdno naraste poslivnica iz smeri Ptuja proti Dragočavi. Skozi delovno zaporo na štajerski avtocesti gre bolj počasi od Domžal do Zadobrove proti Ljubljani, zamuda trenutno pa ne presega 5 minut. Bo pa že kmalo povečan promet v smeri večjih mest, saj se bo pričela jutranja prometna konica. Danes po noči med 10. zvečer in 5. zjutraj bodo zaradi nujnih del zaprli štajersko avtocesto med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. V noči na petek prav tako med 10. zvečer in 5. zjutraj pa bo štajerska avtocesta zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Promet bodo preusmerili na regionalno cesto. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Hvala lepa. To je bil Vasja Podkrižnik iz prometno-informacijskega centra. Na zastoje radarske kontrole opozarjate na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Včeraj je odjeknila novica, da Ministrstvo za kulturo odstopa od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki so jo na začetku leta podpisali skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Kot je pojasnila ministrica Ignacija Fridl Jarc, je tripartitna pogodba pomankljiva, področje pa nameravajo kljub temu krepiti.
5: Ta odločitev ni usmerjena proti sodobnemu plesu, temveč je usmerjena v ustvarjanje pogojev za njegov dolgoročni razvoj na pravno in finančno trdnih temelj.
4: Javni zavod za sodobni ples je bil ustanovljen v mandatu prejšnje vlade. Izbran je bil vršilec dolžnosti direktorja zavoda, vendar so strokovne službe ministrstva že takrat ugotavljale, da pogodba ni izvršljiva. V mestni občini Celje odločitev ministrstva ocenjujejo kot odmik od dosedanjih strateških usmeritev države na področju decentralizacije kulture in institucionalnega razvoja sodobnega plesa. Zanikajo tudi navedbe ministrstva, da mestna občina Celje ni izpolnila svojih finančnih obveznosti. Kot pravijo, je mestna občina nakazala dogovorjeni sorazmerni del zagonskih sredstev ter dala v uporabo pisarniški prostor za vršilca dolžnosti direktorja in zagotovila IKT opremo.
3: Vremenska napoved.
0: V Celju imamo 17 stopinj, 18 v Velenju, 19 v Laškem, malo na 30 popoldan. Po svežem jutru si obetamo sončen dan, tudi jutri in v petek bo tako, vse skozi nas bo spremljal veter vzhodnih smeri, poletno vreme, potem tudi v soboto in v nedeljo. No, v soboto zjutraj bo še sveže, potem pa bo postopno spet bolj vroče, v nedeljo bo v notranjosti zapihal celo jugozahodnik, kar pomeni, da bodo temperature spet tam pri približno 35 stopinjah.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Dobro jutro.
7: Trom.
0: 5 minut čez pol sedmo je Boštjan in Bojana, sva vaša družba Mir zapošilja poletne pozdrave. No, včeraj je ponekod v naši regiji dodobra zalilo, zaradi neurja so imeli kar nekaj dela tudi gasilci, no, podrto drevo so odstranili v Preboldu, na primer pa v Lučici ob Savini so izčrpali meteorno vodo iz dvorišča in tako preprečili vdor vode v hišo. Takisto so počeli na Sončni cesti v Lučici in na Lučiški cesti. S čim so se včeraj malo po polnoči ukvarjali velenjski policisti, pa preverimo, kot pa je Rod Stewart še prej z nami, Damjano David.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

To je bil glasbeni skok v leto 1980, nadaljujemo v leto 1990, z nami bodo tri lušne dekleta Wilson Phillips, privoščili vam bomo njihov največji hit Hold On, verjemite, to pesem zelo dobro poznate, še prej pa preverimo, koliko dela so imeli kaj policisti. Ja, ni se skrival, nekdo je vlomil kar pri vhodnih vratih, v Velenju so včeraj malo po polnoči velenjske policiste obvestili, da je nekdo vlomil v bencinski servis, policisti so na to ugotovili, da je ukradel več različnih cigaret, torej gre verjetno za kadilca. V Celju na Prešernovi ulici pa je občanka ugotovila, da je nekdo iz avtomobila ukradel kuverto z okoli 1000 evri, policisti zdaj sumijo, da je občanka imela avto po vsej verjetnosti odklenjen. Mhm. V Štorah pa je nekdo ukradel kolo z motorjem znamke Aprilia SR50, lastnik škodo ocenjuje na okoli 2000 evrov. Pazite na svoje stvari, reči, pazite na tiste, ki jih imate radi. Dobro jutro.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
4: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo, 21. in 22. avgusta v spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si, medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.

0: Davor Radolf je to pesem prvič zapel leta 1998. Samo najboljše za vas, to je Radio Celje in res veseli smo in bravo kapo dol celjskim nogometašem se noči so ugnali Armenijo.
1: Ja, na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov so v Celju doma premagali Ararat Armenijo z 2:0.
0: Da.
1: Nogometaši Celja so se tako uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov, kjer Celjane čaka Slovan Bratislava.
0: Ma do še to, bojo zrihta, pa je, tako no, jaz to tak vem, da bojo, to bini mini bini pa bo. No, v novicah ob sedmih pa tudi o tem, kakšne ukrepe za kmete napoveduje minister Janez Cigler Kralj zaradi suše.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Suša za kmete in državo, velika katastrofa. Država se bo interventno odzvala s povračili. Alpe Adria Green opozarja na domnevno nevarne železniške pragove. Vreme, jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ocenil, da je suša za kmete in državo velika katastrofa. Napovedal je interventne ukrepe za neposredno pomoč kmetom zaradi suše, pospešitev teh postopkov kot tudi preventivne ukrepe, ki se nanašajo na lažjo širitev sistemov za namakanje. Opravili bodo terenski ogled. V ljubljanskih Črnučah je v neposredni bližini stanovanj odloženih približno 500 s kreozotom impregniranih železniških pragov, ki predstavljajo resno okoljsko in potencialno zdravstveno tveganje, so opozorili v organizaciji Alpe Adria Green. V družbi Slovenske železnice odgovarjajo, da so pragovi tam odloženi le začasno, z njimi pa da ravnajo po predpisih. Občina Kočevje je bogatejša za prve javne sanitarije. Gre za samočistilno javno stranišče, nameščeno tik ob glavni avtobusni postaji. Za uporabo bo treba plačati pol evra. Celotna naložba je znašala približno 75 tisoč evrov, ob čemer je stranišče zasnovano tako, da zmanjšuje možnost vandalizma, so navedli v občini. Madžarski parlament je pričakovano za novega predsednika države izvolil nekdanjega predsednika Madžarskega vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke TISA premijeja Petra Madžarja. Poslanci stranke Fides nekdanjega dolgoletnega premijeja Viktorja Orbana so glasovanje bojkotirali. Nogometaši Celja so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov doma premagali Ararat Armenijo z 2-0. Izbranci Vitorija Kampelosa, ki so prvo tekmo v Armeniji izgubili z 1-2, so se tako uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Celjane v zadnjem kvalifikacijskem krogu čaka Slovan Bratislava.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
3: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
1: Agencija za okolje.
2: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.

0: Performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
1: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
0: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: V soboto, 22. augusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. augusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Promet.
7: Če peljete proti Ljubljani po avtocesti, previdno pri priključku Domžale razcep za Dobrova, tam je nastal zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Če pričakujete koga iz ljubljanske smeri, pa lahko, da bo zamudil. Zaprt je namreč počasni pas na avtocesti v smeri Celja med priključkom Blagovica in predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. O nesrečah v radarskih kontrolah varno opozarjate na 080 13 02.
8: Skiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno.
9: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
10: Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Brasloče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci, varčno in odgovorno uporabljajte pitno vodo, zato da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo.
11: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
7: Boštjan in Bojana vam želiva fantastičen dan, pozdravje pošilja tudi Mirza. Dobro jutro.
13: Ja.
7: Prileteli bodo z neverjetno hitrostjo 60 km na sekundo, zato se bodo obarvali zeleno, lahko tudi modro ali rdeče. Danes bo meteorski roj Perzidov dosegel vrhunec. Kdaj točno bodo Perzidi leteli mimo Celja, koliko trinkov bomo lahko videli, na vse vam odgovorimo. A še prej Alvaro Soler in Smokey.
12: Vsako jutro.
11: Pravi ritem.
12: Smeh.
11: In veselje.
12: V jutranjem.

In Con Calma, izbran za vas, to je Radio Celje in poletni ritmi. Lepo, da ste v naši družbi. Danes bomo, kot kaže, dolgo bedeli. Pripravite svoje najbolj skrite želje. Danes se bodo uresničevale oziroma vsaj padle na plodna tla. Danes bodo vrhunec doživeli perzeidi, gre za meteorski roj. Ti perzeidi bodo prileteli z neverjetno hitrostjo, 60 km na sekundo. Zato se bodo obarvali zeleno, lahko tudi modro ali rdeče. V Celju bodo prvi utrinki vidni že od 10. ure zvečer, danes zvečer. Največ utrinkov nekje med 30 in 50 pa bo med polnočjo in 5 uro zjutraj. Leto so razmere za opazovanje perzeidov izjemne, ker luna pač ne bo motila opazovanja. Ne? V Celju za opazovanje priporočamo Grmado na Celjem oziroma Celjsko kočo, tudi Miklavški hrib, okay, ali pa Šmartinsko jezero, pač nekje, kaj mečkim bolj temno. Ne? Pa še to, ko boste gledali v nebo, se obrnite proti severovzhodu. Tam bo največ utrinko. Pripravite želje. Ja, če se vsaj ena uresniči, bo okej. Okay. Poletna osvežitev.

0: Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
1: Poletje v Celju in festival Sevix.
2: Najlepši koncerti stare glasbe z vrhunskimi glasbeniki na izbranih prizoriščih.
1: V Celju od 7. do 21. augusta. Več na visitcelje.eu in sevix.si.
3: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03-425-40-80.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Bili One Republic, pripravite se na Radio Celje, gremo na izlet, skupaj z Magnificom bomo na relaciji Ljubljana-Portorož. Jaz sam upam, da nam ne bo prevroče, ker v tej vročini se marsikdo počuti ko riba na suhem.
1: Ja, res, suša ogroža tudi vodne organizme. Ribiči opozarjajo, da smo na robu okoljske katastrofe. Kakšne ukrepe izvajajo v ribiških družinah Ljubno ob Savini in Laško, da bi izboljšali pogoje za preživetje rib, slišimo v regiji danes o pol osmih.
2: Poslušate Radio Celje.
3: Bil je lep poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam. Ustavim avto, jo pogledam v oči.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dal.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Suša ogroža tudi vodne organizme. Zaradi nizkega vodostaja in visoke temperature vode so ribiči vsak dan priča poginom rib. Opozarjajo, da smo na robu okoljske katastrofe. Kot pravi predsednik ribiške družine Ljubno ob Savinji Gregor Križnik, lahko pričakujemo tudi obsežnejše pogine, če se razmere kmalu ne bodo izboljšale. Zelo zaskrbljeni so tudi v ribiški družini Laško, saj ribiči prav tako opažajo, da so razmere v vodotokih kritične. Ribiči ukrepajo tako, da so prepovedali ribolov, v ribiški družini Ljubno so ob Savini poostrili izvajanje čuvajske službe, občine ob Savini so izdale prepoved plovbe. Direkcija za vode in koncesionarni Voeko ter drugi izvajalci del v porečju Savinje so delo začasno prekinili. Tudi ribiči v Laškem so prepovedali ribolov v Savini in Gračnici, prav tako v ribniku Lava. Poleg omejitev ribolova izvajajo tudi številne dejavnosti za izboljšanje življenjskih pogojev rib. V ribniku Lava so izboljšali dotoke vode, namestili dodatno črpalko za kroženje vode ter ob pomoči gasilcev dotočili svežo vodo. V ribniku Marof prečrpavajo in prezračujejo vodo, s čimer povečujejo vsebnost raztopljenega kisika in izboljšujejo pogoje za preživetje rib.
0: Vremenska napoved.
2: 18 stopinj imamo v Celju, 19 v Gornjem gradu, 9 na Rogli, popoldan okoli 30. Po svežem jutru si obetamo sončen dan, tudi jutri in v petek bo tako, vse skozi nas bo spremljal tudi veter vzhodnih smeri, poletno vreme na to soboto in v nedeljo. No, soboto zjutraj bo še sveže, potem pa postopno spet bolj vroče. V nedeljo bo zapihal tudi jugozahodnik in to pomeni, da bodo temperature ponovno tam pri okoli 35 stopinjah.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Zaprti počasni pas na avtocesti v smeri Celja med priključkom Blagovica in predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila, torej če koga pričakujete iz ljubljanske smeri, lahko da bo zamudil. Na zastoje, na nesrečo opozarjate na 080-13-02.
4: Kolesar je nepredvidljiv, ti bodi predvidljiv. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
5: Elektrocelje obvešča, da bo v petek 14. avgusta prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6. in 7. uro zjutraj na območju transformatorske postaje Dom Milice, nizko napetostno mreže, izvod poslovno-stanovanski objekt Glazija Ljubljanska cesta 14. V Vojniku med 8. in 13. uro na območju transformatorske postaje Straža, nizko napetostno mreže Matezl. V Rimskih Toplicah med 7. in 10. uro na območju transformatorske postaje Trsteniška, nizko napetostno mreže pod Lurdom ter med 10. in 13. na območju transformatorske postaje Ogeče, nizko napetostno mreže Ogeče. V Šmarju pri Jelšah med 11. in 13. uro na območju transformatorskih postaj Laše, Medvešček, Kači dol, Kristan vrh, Grliče, Spodne Grliče, Straža, Drviše, Hajnsko Ribič, Surovina Hajnsko in Škrbnik. Ter v Rogaški Slatini med 6:30 in 8 uro zjutraj na območju transformatorskih postaj Plat, Rodne, Mohor, Topole, Tekačevo, Temnik, Vrhovnica, Velike Rodne, Nezbiše, Brestovec, Laše, Medvešček in Kačidol ter med 6:30 in 10 uro dopoldne na območju transformatorskih postaj Imence, Križ, Nimno, Kamence, Čistilna naprava Rogaška Slatina, Brestovška, Stari Col in Rjavica. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
4: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Dobro jutro, dober dan. Boštjan in Bojana skrbiva, da ste z vsem na tekočem in v pravem tempu in samo še 19 dni poletnih počitnic je pred nami. No, kakšen dan, dva bomo preživeli tudi na Treh kraljih v hotelu Jakec. Pri njih se dogaja, za vse so poskrbeli, tako za romantike, tiste bolj lene, kot tudi tiste, ki ste radi aktivni, prav vse pa zaokrožijo z odlično kulinariko. Kosilo za dve osebi vam podarimo na Radio Celje v hotelu Jakec na Treh kraljih, kako do nagrade, pa po dveh poletnih hitih ostanite, se splača.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radio Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Samo še 19 dni poletnih počitnic je pred nami in če se vam zdi, da je poletje malo prehitro šlo mimo, no mislim dopust, tu še je možnost za uživanje, pa čeprav tudi podaljšen vikend. Na Treh kraljih se poletju ne mudi nikamor, hotel Jakec, družinam prijazen hotel, je namreč znan po tem, da tam čas teče malo bolj počasi, mičken bolj ležerno. No, razen če se pri njih spustite po bike parku, no tam pa grem mičken bolj hiter. In ko boste prispeli na Tri kralje v hotel Jakec, se boste prvo razveselili tega, da je več kot dovolj prostora za parkiranje, potem boste globoko vdihnili svež pohorski zrak in začela se bo akcija. Izposodili si boste električno kolo, to so tista kolesa, ki nam dajo občutek, ne, da smo v vrhunski formi, čeprav smo zadnjič tekli leta 2018. Ne. Lokostrelski poligon tudi imajo in končno bomo lahko pokazali, ne, da bi v srednjem veku preživeli več kot 3 minute. Pa ne samo to, tudi plezalno steno imajo pri njih 7 metrov adrenalina, ki dvigne srčni utrip, verjemte, hitre kot pogled na bančni spisek. In ko že mislite, da ste doživeli vse, se pojavi še panoramska vožnja štirisedežnico veliki vrh. To je tist trenutek, ko se človek počuti, kot da je kralj Pohorja, sam da nima krone, ker bi jo sicer odpihano, ne? No in ko se dan umiri, pride najboljši del wellness. 4 savne, džakuzi, za pare je tu tudi romantična kamrica, prostor, kjer se zaljubi še enkrat, zdaj če ne v partnerja, pa vsaj v razgled. In potem kulinarika za piko na i, pristna pohorska hrana, ki diši po tradiciji, domačnosti in tistih nedeljskih kosilih, kjer vedno poješ več, kot si nameraval. Ja, to je hotel Jakec Trije kralji. Kraj, kjer se sprostiš, malo preznojiš, veliko poješ in se na koncu vprašaš, zakaj nisi bil pri njih že prej. Vi boste, za vas imamo super nagrado, kosilo za 2 osebi v hotelu Jakec. Do nagrade lahko z malo sreče pridete, tako da takoj zdajle pošljete SMS, napišete ime in primek in obvezno hotel Jakec. SMS pošljite na 031-609-609.
0: Z Radiem Celje v hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.

0: є Радіо Целі.
1: Фітнес Миной.
2: Trgovina Ornella. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Turina kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornella. Kočevarjeva 4 Celje.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Šola Činkarije. V petek, 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Ritmi, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe, dobro jutro, dober dan. Madžari imajo novega predsednika države. Bojana, kdo je zdaj to?
1: Madžarski parlament je za novega predsednika države izvolil nekdanjega predsednika Madžarskega vrhovnega sodišča Andrasa Bako. Za predsednika ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke TISA, premijeja Petra Madžarja. No, poslanci stranke Fides nekdanjega dolgoletnega premijeja Viktorja Orbana pa so glasovanje bojkotirali.
0: No, v novicah ob 8 slišimo tudi, kako so se na celjski in novogoriški občini odzvali na napoved ministrstva o izstopu iz Zavoda za sodobni ples.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Suša za kmete in državo, velika katastrofa. Država se bo interventno odzvala s povračili. Zvečer bo nastopil delni sončev mrk. Vreme, jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ocenil, da je suša za kmete in državo velika katastrofa. Napovedal je interventne ukrepe za neposredno pomoč kmetom zaradi suše, pospešitev teh postopkov kot tudi preventivne ukrepe, ki se nanašajo na lažjo širitev sistemov za namakanje. Opravili bodo terenski ogled. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. Na napoved Ministrstva za kulturo, da izstopa iz ustanovitve Zavoda za sodobni ples, so se odzvali tudi v celjski in novogoriški občini. V mestni občini Celje napoved ministrice ocenjujejo kot odmik od dosedanjih strateških usmeritev države na področju decentralizacije kulture in institucionalnega razvoja sodobnega plesa. V mestni občini Nova Gorica pa so poudarili, da se z umikom države iz zavoda za obe občini v finančnem pogledu ustvarjajo zelo težki, če ne nemogoči pogoji za obstoj zavoda. Tudi v Levici menijo, da bo ukinitev zavoda imela nepopravljive posledice za generacije plesalcev. Napovedali so zahtevo za sklic nujne seje odbora Državnega zbora za kulturo. Nogometaši Celja so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov doma premagali Ararat Armenijo z 2:0. Izbranci Vitorija Kampelosa, ki so prvo tekmo v Armeniji izgubili z 1:2, so se tako uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Celjane v zadnjem kvalifikacijskem krogu čaka Slovan Bratislava.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Promet. Promet po večini v naši regiji poteka, kot si želimo, brez nesreč in daljših zastojev, no trenutno vas je največ na cesti Celje-Štore, tam vozite s prilagojeno hitrostjo, takisto na cesti Celje-Višnja vas. Varno nadaljujte, ko vas na poti preseneti žival na cesti, opazite policijsko kontrolo. Bomo veseli vašega opozorila na 08013.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Promet. Promet po večini v naši regiji poteka, kot si želimo, brez nesreč in daljših zastojev, no trenutno vas je največ na cesti Celje-Štore, tam vozite s prilagojeno hitrostjo, takisto na cesti Celje-Višnja vas. Varno nadaljujte, ko vas na poti preseneti žival na cesti, opazite policijsko kontrolo.

0: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
1: Zdravo!
2: Jujo.
1: Boštjan in Bojana komaj čakava na večer, na sončni zahod. Danes bo spektakularen, danes bomo občudovali sončev mrk in to tik preden bo sonce zašlo. Koliko sonca bo zakritega v Celju, kdaj bo pri nas nastopil sončev mrk, točno uro, to ta nas zanima, na kaj bomo morali biti pozorni. Na vse to imamo odgovore. Preden jih slišimo, pa nam zapoje še bili res. Tukaj je tudi Mr.
2: Vsako jutro
0: pravi ritem,
2: smeh
0: in veselje
2: v jutranji

0: Zate zvezda gori, na Radio Celje prepeva Vili Resnik. Danes bo zvezda gorela za prav vse nas. Drevi nas čaka izjemen astronomski dogodek, izrazit delni sončev mrk, ker se bo dogajal tik pred sončnim zahodom, bo zelo slikovit, a hkrati tudi kratek, zato bomo, dragi moji, na minute. Sončev mrk se bo začel 6 minut do 7:30 zvečer, končal pa 5 minut do 8:30. Zdaj v Celju bo sončev mrk najbolj izrazit 9 minut čez 8. Celotnega zaključka mrka v Celju ne bo mogoče videti, ker bo sonce zašlo že nekaj minut po maksimumu. Sicer pa točen razpored, kdaj je treba pogledati v nebo, v sonce najdete na Facebooku Radia Celje, zato preverite. Sicer pa v Celju bo ob največji fazi z luno prekritih okoli 80% sončeve površine. Zdaj pogled na nebo bo torej izjemno dramatičen, saj bo od svetlega diska ostal le tak tanek srb. Če boste opazovali sončev mrk, imejte primerna očala, primerno zaščito. Sicer pa brez zaščite lahko drevi opazujemo tudi meteorski roj. Mo, kak dan je danes? To je za romantiko, neverjetno.
1: Poletna osvežitev.

0: z Radijem Celje na Tri Kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si. Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana pičančja krila 3,99 € za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce telefon 03 49 27 130. Fin gošt.
2: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Na Radio Celje ostajamo pri poletnih hitih Gustavo Lima že čez pol minute. Še prej pa, obirali ga bomo. Danes se začenja obiranje hmelja. Me pa zanima, Bojana, pa bodo hmeljari sploh imeli kaj za obirati?
1: Ja, nekaj že. Bodo pa morali hmeljari presoditi, ali se jim bo hmelj sploh splačalo obirati. Zakaj in kakšno letino lahko pričakujejo letos? To izvemo v regiji danes o 9:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Letošnja letina hmelja bo zaradi toče, treh vročinskih valov in neenakomerne oskrbe z vodo podpovprečna. Po trenutnih ocenah bo pridelek prvič po letu 2015 padel pod 2000 ton, je povedal specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec.
2: Nepoškodovanih in dobro oskrbovanih nasadih je pridelek lahko zadovoljil, skupno povprečje pa bodo znižali predvsem nasadi prizadeti zaradi toče, vročinskega stresa in neenakomerne vodne oskrbe. Odstotka izpada pridelka v tem trenutku še ni mogoče podati. Samo pri približno 300 hektarjih močneje poškodovanih nasadov je ocenjen izpad med 50 in 70 odstotki, na približno 150 hektarjih pa obiranje ne bo ekonomsko upravičeno.
1: Obiranje hmelja se bo po Dimčevih napovedih začelo danes. Na poškodovanih nasadih bo obiranje počasnejše in manj učinkovito, zato bo potrebne več delovne sile, s tem pa bodo višji tudi stroški. Hmeljari bodo morali presoditi, ali bo vrednost pridelka še pokrila stroške obiranja, še pravi Blaž Dimec.
0: Vremenska napoved.
3: 20 stopinj imamo v Celju, 19 na Dobrni, toliko tudi v Šoštanju, malo nad 30 popoldan. Po svežem jutru, torej si obetamo sončen dan, tudi jutri in petek bo tako, vse skozi nas bo spremljal tudi veter vzhodnih smeri, poletno vreme, potem tudi v soboto in v nedeljo. No, soboto zjutraj bo še sveže, potem pa postopno spet bolj vroče. V nedeljo bo zapihal tudi jugozahodnik in ta bo napihal kakšno stopinjo več, kot bi si želeli. Tam okoli 35 stopinj bomo imeli.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Promet po večini, še posebej v naši regiji, poteka, kot si želimo, brez nesreč in zastojev. Velja pa opozorilo, zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta avtocesta proti Mariboru iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. O nesrečah, o radarskih kontrolah varno opozarjate na 08013-02.
5: Vročina upočasni reakcije. Vozite z večjo varnostno razdaljo. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
3: Dobrodošli, dobro jutro, dober dan. Boštjan in Bojana sva z vami. Lepe poletne pozdrave pošilja tudi Mirza. Danes je mednarodni dan mladih. Statistika spet maha z rdečo zastavico. Mladih v Sloveniji je manj, kot je jih je bilo takrat, ko ste punce nosile frufru, pa ko smo fantje poslušali musko na Walkmanu. Ja,
6: ampak ni čisto tako. V Celju se je namreč v zadnjih letih zgodil zanimiv preobrat.
3: Ja. No, to me pa zanima. Koliko mladih je v Celju? Preverimo po dveh izbranih hitih.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Alja, če to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe, 19 minut ostaja do 9. Danes je mednarodni dan mladih, statistika spet maha z rdečo zastavico, mladih v Sloveniji je manj, kot jih je bilo takrat, ko ste punce imele frufru, pa ko smo fanti musko poslušali na Walkmanu. Ne? Celje je dolgo kazalo podobno sliko, no potem pa se je zgodil preobrat, kot da bi nekdo, ne vem, prižgal napis akcija! Ne, mladih je zadnje leta tako prav Bojana spet več, ne? Očitno je Celje našlo nek skrivni recept, ali kaj? Ha?
1: Ja. Leta 2008 je v mestni občini Celje živelo 9689 mladih med 15 in 29 letom. Do leta 2020 je njihovo število upadalo oziroma padlo na vsega 6685. V 12 letih je torej Celje izgubilo skoraj tretjino mladih, ampak od takrat se je krivulja obrnila. Leta 2023 jih je bilo 6697, letos pa že 7315. Ja, v 6 letih se je tako število povečalo za 630 oziroma za 9,4%.
0: No, če se bo trend nadaljeval, bomo kmalo potrebovali, ne vem, dodatne klopi v parku, pa več prostora za druženje, pa mogoče celo kakšen nov dogodek za mlade, ne, da jih držimo tukaj, ne, ker je očitno spet in biti mlad Celjan.

0: Palačinkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
4: Toča.
5: Brez skrbi.
6: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
7: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
8: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: AB Badrič. Romantični bomo tik pred deveto, do novice še 4 minute. Včeraj, moram reči, me je presenetilo sredi zalivanja, neurje, kar naenkrat je prišlo, sicer se je prebliskalo, pa tak ne. Ja, in del Savinjske regije se noči res zelo to neurje, me pa zanima, Bojana, je povzročilo kaj težav?
1: Ja, nekaj težav je v Savinjski dolini povzročila meteorna voda. V Ločici ob Savinji je zalila več hiš, v Preboldu je močan veter podrl drevo. No, podrobneje o včerajšnjih vremenskih nevšečnostih pa na novitednik.si.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Mladi v Sloveniji pri sprejemanju rešitev zanje nočejo biti le nemi opazovalci. V Kolumbiji 30 ur po potresu izpod ruševin rešili žensko. Vreme, jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mladi v Sloveniji, organizirani v Mladinskem svetu Slovenije, ob današnjem svetovnem dnevu mladih pozivajo odločevalce, na jih ob razpravah povezanih z mlado generacijo povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Le tako bo mogoče priti do ustreznih rešitev, so poudarili. To po njihovih besedah velja za različna področja, od stanovanske problematike in gradnje študentskih domov do študentskega dela. Reševalci v Kolumbiji, ki jo je v ponedeljek prizadel potres z magnitudo 7,4, nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Skoraj 30 ur po potresu so včeraj izpod ruševin rešili 32-letno žensko. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi. Finančna uprava opozarja na primere nezakonite prodaje na mariborskem bovšjem sejmu, ki obratuje ob nedeljah na Teznu. Kljub nadzoru in sankcijam se kršitve ponavljajo, tudi pri istih prodajalcih. Med možnimi skrajnimi ukrepi zato na Fursu omenjajo tudi prepoved sejma, kar je vznevoljilo številne obiskovalce sejma. Slovenski rekorder in nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami. V eni izmed treh skupin bo član celjskega kladivarja tekel ob 13.55 po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Promet.
6: Če po avtocesti peljete proti Ljubljani previdno med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, tam je nastal krajši zastoj. O nedelujočih semaforjih o nesrečah varno opozarjate na 080 13 nič 2.
7: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
6: Lepo, da smo skupaj, res krasen dan vam želimo, Boštjan, Mirza in Bojana. Zdravo! Letošnje počitnice, letošnje poletje, toplo priporočamo, da greste na Tri kralje. Tam stoji hotel Jakec, kulinarični raj na Pohorju. Za vas imamo kosilo za dve osebi. Brezplačno. Do nagrade pa po dveh hitih v paketu.
7: Vsako jutro.
8: Pravi ritem.
7: Smeh.
8: In veselje.
7: V jutranjem.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: No, če imate občutek, da je poletje preveč mirno, da se nič ne dogaja, no, potem je čas, da ga zbudite in to tam, kjer se res dogaja na Treh kraljih, v hotelu Jakec, pri njih je čisto drug svet, tam se umirimo, tudi preznojimo in si dobesedno naberemo moči. Trije kralji, hotel Jakec je odlično izhodišče za sprehode, za pohajkovanja. Z nami je direktor hotela Jakec, Aleš Juhar. Aleš, kam se lahko damo na izlet? Katera točka na Treh kraljih je najbolj priljubljena?
2: Zagotovo, bom rekel, tista najbolj priljubljena točka je zagotovo Črno jezero, ki je od samega hotela oddaljeno nekje 45 minut, takšne zelo turistične hoje, zelo lep naravni biser vrh Pohorja. Potem seveda zelo blizu tudi Osankarica z poslednjim bojiščem Pohorskega bataljona, Partizanska bolnišnica Jesen, Bistriški Vingar morda na poti do nas ali pa v smeri Oplotnice, več kot 400 let stara Ramšakova lipa. Skratka, ogromno naravnih in kulturnih znamenitosti se da videti v okolici Treh kraljev.
1: To je odlično, tako da dolg čas nam res ne bo. No, če vam ni dohoje, če bi radi sem mečken svežega zraka in miru, wellness imajo, savne, džakuzi, pa romantično kamrico. In ker pravijo, da gre ljubezen skozi želodec, tudi odlično hrano, domačo, pristno, tako dobro, da smo se odločili, da vam kosilo za dve osebi kar podarimo. Svoje ime in primek napište v SMS, dodajte hotel Jakec in SMS pošljite na 031-609-609. Z malo sreče bo kulinarično doživetje na Treh kraljih v hotelu Jakec vaše.
0: Z Radiem Celje v hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.

0: letni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Goran Bojčevski kvartet. V petek 14. augusta ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokaj 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si. Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Turina kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela. Kočevarjeva 4 Celje. Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni finger food. Več na lipnik.si.
2: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. augusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Najlepše je zaspati na plaži, pravijo Kingston. Danes še posebej se bomo lahko opazovali meteorski roj, komete in si kaj zaželeli. Sicer pa na plažah previdno, Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje kopanje na dveh kopališčih v Izoli, in sicer pri Svetilniku in pri Pomolu, ter v naravnem kopališču Delfin zaradi E. coli. Previdno tudi, če se kopate v Velenjskem jezeru. Kaj se pa tam dogaja?
1: Direkcija za vode je na posameznih delih jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Za kako veliko nevarnost gre, na kaj naj bodo kopalci pozorni in kako naj ukrepajo, pa slišimo v regiji danes o 9:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Velenjska občina zato obiskovalcem svetuje, naj se jim izogibajo in vode na teh mestih ne zaužijejo. Posebna previdnost je potrebna pri otrocih in psih. Občina sicer redno spremlja kakovost vode na območju Velenjske plaže. Kot pravijo v Velenjski občini, je zadnja analiza Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano pokazala ustrezne rezultate spremljenih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih parametrov. Ob tem poudarjajo, da redni monitoring kopalne vode ne vključuje analiz cianobakterij oziroma njihovih toksinov, zato gre za dve različni vrsti spremljanja stanja jezera. Stanje bodo še naprej spremljali in javnost obveščali o morebitnih novih priporočilih pristojnih institucij, pravijo. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje, naj se kopalci izogibajo tudi posušenim algam na obrežju. Po stiku z onesnaženo vodo naj se temeljito oprhajo ter operejo in posušijo oblačila ter opremo. Ob zdravstvenih težavah naj poiščejo zdravniško pomoč.
0: Vremenska napoved.
2: 23 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Podčetrtku, 24 v Rogaški Slatini, popoldan malo nad 30, po svežem jutru, sončen dan, tudi jutri in v petek bo tako, vse skozi nas bo spremljal tudi veter vzhodnih smeri, poletno vreme se bo nadaljevalo v soboto in v nedeljo, v soboto zjutraj bo še sveže, potem pa postopno spet bolj vroče. V nedeljo bo zapihal tudi jugozahodnik, zato bo temperatura nekoliko zrasla, tam okoli 35 stopinj, pričakujemo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Če po avtocesti peljete proti Ljubljani, previdno med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, tam je nastal krajši zastoj. O nesrečah, o radarskih kontrolah varno opozarjate na 080-13-02.
4: Motorist je v ogledalu manjši, kot je v resnici. Dvakrat poglej, preden zaviješ.
5: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutreni ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Boštjan, Mirza in Bojana, vam želimo krasen začetek dneva. Danes je svetovni dan mladih, svetovni dan slonov in vinilnih plošč. Se jih še spomnite? Vinilk. Marsikdo je imel na vinilki tudi pesem, ki danes praznuje 34 let. Spomnili bomo na eno najbolj znanih pesmi zasedbe Metallica. Medtem, ko boste razmišljali, za katero pesem gre, pa še dve po našem izboru, slišali boste hit iz leta 1999, za začetek pa vsem dobro znan hit iz leta 1980.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

Lutriša Maknile bila naša družba s hitom iz leta 1999. To je Radio Celje. Lepo, da ste z nami. Svetovni dan mladine danes, svetovni dan slonov, tudi vinilnih plošč. Pred točno 34 leti pa smo na vinilki, se ve, prvič slišali enega najbolj znanih komadov od Metallike.

Se danes stara točno 34 let. Pesem je pevec zasedbe Metallica napisal na začetku 90-ih na eni izmed turnej in to zgolj zato, ker je imel domotožje. No, ko je tole pesem slišal, Bobnar je takoj vedel, da bo hit in še kako prav je imel. No, odlično se tole sliši, 19 minut ostaja do 10. Ja, na Radio Celje pa nadaljuje G-Boni. Oprosti.

0: Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si. Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna mi do Striglav.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Mladi v Sloveniji pri sprejemanju rešitev zanje nočejo biti le nemi opazovalci. Nov krog libanonsko-izraelskih pogovorov septembra v Rimu. Vreme, jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mladi v Sloveniji, organizirani v Mladinskem svetu Slovenije, ob današnjem svetovnem dnevu mladih pozivajo odločevalce, na jih ob razpravah, povezanih z mlado generacijo, povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Le tako bo mogoče priti do ustreznih rešitev, so poudarili. To po njihovih besedah velja za različna področja, od stanovanske problematike in gradnje študentskih domov do študentskega dela. ZDA bodo v začetku septembra v Rimu gostile nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, je sporočil neimenovan predstavnik State Departmenta. Po njegovih besedah bodo do takrat pogovori potekali v Bejrutu, Jeruzalemu in Washingtonu. V kakšnem formatu ni razkril. Finančna uprava opozarja na primere nezakonite prodaje na mariborskem bolšjem sejmu, ki obratuje ob nedeljah na Teznu. Kljub nadzoru in sankcijam se kršitve ponavljajo, tudi pri istih prodajalcih. Med možnimi skrajnimi ukrepi zato na Fursu omenjajo tudi prepoved sejma, kar je vznevoljilo številne obiskovalce sejma. Občina Kočevje je bogatejša za prve javne sanitarije. Gre za samočistilno javno stranišče, nameščeno tik ob glavni avtobusni postaji. Za uporabo bo treba plačati pol evra. Celotna naložba je znašala približno 75 tisoč evrov, ob čemer je stranišče zasnovano tako, da zmanjšuje možnost vandalizma, so navedli v občini. Slovenski rekorder in nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami. V eni izmed treh skupin bo član celjskega kladivarja tekel ob 13.55 po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
0: Promet.
8: Nekoliko povečan promet trenutno na avtocesti pri priključku Dramlje izvoz Maribor. Ostanite previdni v randarskih kontrolah, o nepredvidenih zaporah cest opozarjate na 080 13 02.

Usmrtnici. V globoki žalosti sporočata, da jih je v 94. letu zavedno zapustil dragi oče in tast Viktor Izlakar iz ulice Maksima Gorkega v Celju. Pogreb dragega pokojnika bo v družinskem krogu v petek 14. avgusta ob 11. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 10. v mrliški vežici številka 3. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoča Mateja in Ivo. V globoki žalosti sporočata, da jih je v 94. letu zavedno zapustil dragi oče in tast Viktor Izlakar iz ulice Maksima Gorkega v Celju. Pogreb dragega pokojnika bo v družinskem krogu v petek 14. avgusta ob 11. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 10. v mrliški vežici številka 3. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoča Mateja in Ivo. Užal oče in tast Viktor Izlakar iz ulice Maksima Gorkega v Celju. Pogreb dragega pokojnika bo v družinskem krogu v petek 14. avgusta ob 11. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 10. v mrliški vežici številka 3. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.

dedi in stric Jožef Miroslav Miran Golavšek iz Migojnic pri Grižah. Pogreb spoštovanega pokojnika bo v petek 14. avgusta ob 15. na pokopališču v Grižah. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist cerkvi Lurške Matere Božje v Grižah. Žalujoči vsi njegovi, ki ga bodo pogrešali. V žalosti sporočajo, da se je v 91. letu poslovil dobri skrbni mož, oče dveh sinov, dedi in stric Jožef Miroslav Miran Golavšek iz Migojnic pri Grižah. Pogreb spoštovanega pokojnika bo v petek 14. avgusta ob 15. na pokopališču v Grižah. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist cerkvi Lurške Matere Božje v Grižah. Žalujoči vsi njegovi, ki ga bodo pogrešali.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 12. avgusta, goduje sveta Ivana Frančiška de Chantal oziroma Šantalska, redovnica in mučenka. Imena, ki godujejo, Ivana Frančiška, Ivana Amalija Malka. Rodila se je leta 1572 v globoko verni plemiški družini v Dijonu. 20-letna se je poročila z možem, ki jo je ljubil in spoštoval. Njun zakon je bil srečen, Ivana pa je vse skozi imela čut tudi za reveže, onemogle in bolnike. Njen grad je imel poseben vhod in sprejemnico samo zanje. Prva hujša preizkušnja jo je doletela, ko je po 8 letih zakona mož nesrečno umrl in jo pustil samo 4 otroki. Začele so se vrstiti preizkušnje, Ivane pa niso strle, saj je še bolj skrbela za zapuščene reveže. Vsa se je posvetila molitvi in pokori, imela pa je vse skozi hude notranje preizkušnje. Njen duhovni vodja je postal sveti Frančišek Saleški. Po njegovih navodilih je ustanovila red obiskanja ali Salezijank, kakor jih je imenovalo ljudstvo. Bila je polna vere in vse življenje so jo mučile skušnjave proti njej. Imela je toliko raznih skušnjav, da jo je pogled v lastno dušo osupnil kakor podoba pekla. Kljub vsemu trpljenju njen obraz nikoli ni izgubil vedrine in je neomajno ostala zvesta Bogu. Ponovimo, danes, 12. avgusta, goduje sveta Ivana Frančiška Šantalska.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
0: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
1: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
0: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
1: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
0: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
1: Rok za prijavo je 15. avgust.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V zavodu Celeja Celje so na Celjskem gradu premierno predstavili novo prizoritveno doživetje posvečeno Ulriku II. Celjskemu. Pripravili so ga ob 620-letnici rojstva in 570-letnici smrti zadnjega moškega potomca znamenite rodbine celjskih grofov. Doživetje nastalo v okviru projekta Living Castles 2.0, ki je sofinanciran iz Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu programa Interreg Slovenija-Hrvaška 2021-2027. Namen projekta je kulturno dediščino približati obiskovalcem skozi nova kulturno-turistična doživetja. Uprizoritev so v zavodu Celeja Celje razvili skupaj z Luko Ostrežem, priznanim slovenskim koreografom, plesalcem in pedagogom. Ulrik II. Celjski se v njegovi izvedbi po različnih lokacijah grajskega poslopja vrača kot spomin na zgodovinsko osebnost, ki so jo zaznamovali politični usponi, družinske izgube in neuresničene ambicije. Doživetje presega klasično kostumirano vodenje, saj vključuje gib, telesno interpretacijo in performativne elemente. Prva ponovitev bo na Celjskem gradu v petek 14. avgusta ob 19. Potrebna je predhodna prijava.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 32 stopinje. V Zagorju bo prav tako jasno z najvišjo temperaturo 30 stopinj. V Ljubljani bo jasno in do 32 stopinje. V Mariboru bo pretežno jasno z najvišjo temperaturo 32 stopinje. Jutri bo jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. V Ljubljani bo jasno in do 30 stopinj. V Mariboru bo jasno z najvišjo temperaturo 30 stopinj. V Zagorju bo prav tako jasno in do 30 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Samo še 19 dni poletnih počitnic je pred nami in če se vam zdi, da je poletje malo prehitro šlo mimo, no mislim dopust, tu še je možnost za uživanje, pa čeprav tudi podaljšen vikend. Na Treh kraljih se poletju ne mudi nikamor, hotel Jakec, družinam prijazen hotel, je namreč znan po tem, da tam čas teče malo bolj počasi, mičken bolj ležerno. No, razen če se pri njih spustite po bike parku, no tam pa gre mičken bolj hiter. In ko boste prispeli na Tri kralje v hotel Jakec, se boste prvo razveselili tega, da je več kot dovolj prostora za parkiranje, potem boste globoko vdihnili svež pohorski zrak in začela se bo akcija. Izposodili si boste električno kolo, to so tista kolesa, ki nam dajo občutek, ne, da smo v vrhunski formi, čeprav smo zadnjič tekli leta 2018. Ne. Lokostrelski poligon tudi imajo in končno bomo lahko pokazali, ne, da bi v srednjem veku preživeli več kot 3 minute. Pa ne samo to, tudi plezalno steno imajo pri njih 7 metrov adrenalina, ki dvigne srčni utrip, verjemte, hitre kot pogled na bančni spisek. In ko že mislite, da ste doživeli vse, se pojavi še panoramska vožnja štiri sedežnico veliki vrh. To je tist trenutek, ko se človek počuti, kot da je kralj Pohorja, sam da nima krone, ker bi jo sicer odpihano, ne? No in ko se dan umiri, pride najboljši del wellness. 4 savne, džakuzi, za pare je tu tudi romantična kamrica, prostor, kjer se zaljubi še enkrat, zdaj če ne v partnerja, pa vsaj v razgled. In potem kulinarika za piko na i, pristna pohorska hrana, ki diši po tradiciji, domačnosti in tistih nedeljskih kosilih, kjer vedno poješ več, kot si nameraval. Ja, to je hotel Jakec Trije kralji. Kraj, kjer se sprostiš, malo preznojiš, veliko poješ in se na koncu vprašaš, zakaj nisi bil pri njih že prej. Vi boste, za vas imamo super nagrado, kosilo za 2 osebi v hotelu Jakec. Do nagrade lahko z malo sreče pridete, tako da takoj zdajle pošljete SMS, napišete ime in primek in obvezno hotel Jakec. SMS pošljite na 031-609-609.
0: Z Radiem Celje v hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.

0: Мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на едном месте. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решение вас при Петровчах.
1: Doživite večer, v katerem glasba povezuje. Besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe poletja v Celju. Žan Serčič na Celjskem gradu. 21. avgusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.
2: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Goran Bojčevski kvartet. V petek 14. avgusta ob 20.30. Vstopnice je Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventim.
3: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Wice na Radiu Celje.
1: NIJZ odsvetuje kopanje na dveh plažah v Izoli. Mačarski parlament za predsednika države izvolil Andrasa Bako. Vreme jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje kopanje na delu kopalnega območja pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin v Izoli, kjer so preliminarni rezultati za bakterijo E. coli v ponedeljek presegli smerne vrednosti NIJZ, je sporočila Agencija za okolje. O preseganjih sta bila obveščena občina Izola in upravljalec kopališča, ki sta izvedla ukrepe odsvetovanja in obveščanja na mestu samem. Mačarski parlament je pričakovano za novega predsednika države izvolil nekdanjega predsednika mačarskega vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke TISA premijeja Petra Madžarja. Poslanci stranke Fides nekdanjega dolgoletnega premijeja Viktorja Orbana so glasovanje bojkotirali. ZDA bodo v začetku septembra v Rimu gostile nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, je sporočil neimenovan predstavnik State Departmenta. Po njegovih besedah bodo do takrat pogovori potekali v Bejrutu, Jeruzalemu in Washingtonu. V kakšnem formatu ni razkril. V ljubljanskih Črnučah je v neposredni bližini stanovanj odloženih približno 500 s kreozotom impregniranih železniških pragov, ki predstavljajo resno okoljsko in potencialno zdravstveno tveganje, so opozorili v organizaciji Alpe Adria Green. V družbi Slovenske železnice odgovarjajo, da so pragovi tam odloženi le začasno, z njimi pa da ravnajo po predpisih. Slovenski rekorder in nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami. V eni izmed treh skupin bo član celjskega kladivarja tekel ob 13.55 po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
0: Promet.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Eli oglasi.
1: Na kmetiji Zdolšek sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška na telefonsko številko 041 781 200. Na kmetiji Zdolšek sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška na telefonsko številko 041 781 200.
0: Mali oglasi.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V današnji oddaji bomo slišali, kako so z lanskim poslovanjem zadovoljni v Termani Laško in v družbi Celjski sejem, kakšne so razmere v pivovarski panogi ter kakšne naložbe letos načrtuje Mlekarna Celeja. Termana Laško letošnje poslovanje ocenjuje kot uspešno. Lani je družba ustvarila nekaj manj kot 32 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 6% več kot leto prej, pojasnjuje Gregor Globočnik iz Termane Laško.
2: V letu 2025 je družba Termana ustvarila 31,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja rast v primerjavi z letom 2024, ko so prihodki znašali nekaj manj kot 30 milijonov evrov. To potrjuje stabilno poslovanje družbe in pa nadaljnje povpraševanje po naših zdraviliških, termalnih in wellness programih.
1: Čisti dobiček je znašal 2,2 milijona evrov in je bil nižji predvsem zato, ker je poslovni izid leta 2024 izboljšala državna pomoč po poplavah.
2: Na dober rezultat so vplivali predvsem nadaljnje vlaganje v razvoj in kakovost ponudbe ter prepoznavnost družbe na ključnih programih, to pa so zdraviliško zdravljenje in obnovitvena rehabilitacija, wellness programi, kongresna ponudba ter ponudba za družine.
1: V prvem letošnjem polletju so v Termani Laško ustvarili 10% več nočitev kot v enakem obdobju lani. Za nadaljevanje leta pa pričakujejo doseganje zastavljenih poslovnih ciljev. Struktura gostov ostaja raznolika. V hotelu Zdravilišče Laško približno 80% nočitev ustvarijo domači gostje. Medtem ko v hotelu Termana Park prevladujejo tuji obiskovalci, ki predstavljajo okoli 60% vseh gostov. Največ jih prihaja iz Avstrije, Italije in balkanskih držav. O lanskih nočitvah Gregor Globočnik pravi.
2: V letu 2025 smo kljub 4-mesečnemu zaprtju 100 sob hotela Zdravilišče Laško ustvarili 180 tisoč nočitev, kar je primerljivo z letom 2024, ko smo zabeležili nekaj več kot 183 tisoč nočitev. Kljub rahlemu zmanjšanju števila nočitev ostaje povpraševanje po naših programih stabilno, poslovanje pa uspešno prilagajamo razmeram na trgu. V prihodnje ostajamo v smeri na nadaljnji razvoj ponudbe, povečanje energetske učinkovitosti ter vlaganja v sodobno infrastrukturo, s katero bomo dolgoročno krepili konkurenčnost Termane Laško.
1: Letos v Laški termani izvajajo za 4,4 milijona evrov prenov. Med največjimi naložbami sta obnova centra Saun, Termana Park in energetska sanacija hotelov. Kljub gradbenim delom zdravstvene in turistične storitve potekajo nemoteno. Družba Celjski sejem pa je lani ustvarila 4,2 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Čisti dobiček je zrasel na skoraj 193 tisoč evrov. V družbi ocenjujejo, da so k rezultatu prispevali uspešni sejmi, več dogodkov ter boljša zasedenost kongresnih zmogljivosti. Predsednica upravnega odbora Nina Ermenc-Pangerl je napovedala nadaljno rast, vlaganje v infrastrukturo, digitalizacijo in energetsko učinkovitost. O rasti pomenov sejmov je dejala.
3: Sejmi tako globalno kot tudi regionalno ponovno pridobivajo na pomenu. Najbolj pomembni so poslovni sejmi, se pravi tisti B2B, ki združujejo poslovno javnost določenega področja. Tudi Celjski sejem v zadnjih letih beleži rast, tako sejemskih prireditev kot tudi drugih. Veseli smo, da se uspešno razvijamo. Imamo velike plane tudi za naprej, želimo si novih investicij, novih dogodkov in pa tudi novih sejemskih prireditev.
1: Med ključnimi dogodki ostajajo sejmi MOS, Agritech in Mednarodni industrijski sejem, ki je postal vsakoleten. V Celjskem sejmu opažajo tudi večje zanimanje tujih razstavljavcev in obiskovalcev. Letošnji MOS, ki bo med 16. in 20. septembrom, bo med drugim namenil več prostora e-mobilnosti, trajnostnemu bivanju, energetski učinkovitosti in sodobnim poslovnim priložnostim. V nadaljevanju oddaje bomo slišali, kakšne so razmere v pivovarski panogi ter kakšne naložbe letos načrtuje Mlekarna Celeja. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Hmeljarstvo in pivovarstvo predstavljata pomemben del identitete Spodnje Savinjske doline ter pomembno gospodarsko in turistično panogo. Medtem ko hmeljarje letos pestijo suša, vročina in toča, se razmere v pivovarski panogi po besedah predsednika Združenja slovenskih pivovarn Jožeta Podobnika po več letih kriz postopno umirjajo, vendar ostajajo zahtevne.
2: Letošnje leto se je malo izboljšalo, ker če gledamo od leta 2020 naprej, ko smo se soočili samimi izzivi od korone pa više cene energije. Zdaj sicer stroški ril, takrat bi si mi želeli, tako da tukaj imamo še precej izzivov in kar se tiče embalaže, energije in steklovine. Po drugi strani se soočam recimo s padcem potrošnje, tudi uvoz, izvoz piva pada, tako da na splošno breko trend je, da se zadeve breko malo umirijo, stabilizira, tako da tudi po par procentov je upada na prodaji piva.
1: Kot pozitiven trend je Podobnik izpostavil rast ponudbe brezalkoholnih in manj alkoholnih piv, ki jo narekujejo spreminjajoče se potrošniške navade. Med največjimi izzivi v pivovarstvu ostajajo visoke trošarine ter nepredvidljivo poslovno okolje.
2: Precej so se nam dvigali stroški dela z zadnjimi ukrepi. Tukaj se mi predvsem želimo stabilnega in pa predvidljivega poslovnega okolja in pa nekako bolj razvojno naravnano, ker zdaj trenutno pivovarski trg v Sloveniji se nekako stabilizira, ampak nam omogoča zgolj samo ohranitev delovnih mest in pa preživetje. Ne pa nekega razvoja, pa novih zaposlitev.
1: Število pivovarn v Sloveniji se je zmanjšalo 104 leta 2020 na 89 lani. Mlekarna Celeja bo letos v avtomatizacijo proizvodnje, digitalizacijo, energetsko učinkovitost in trajnostne projekte vložila približno 2,6 milijona evrov. Za osrednji del naložb je pridobila 40% nepovratno državno sofinanciranje Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Z letošnjimi vlaganji želi mlekarna povečati učinkovitost proizvodnje, izboljšati sledljivost podatkov in okrepiti trajnostno poslovanje. Med pomembnejšimi naložbami je avtomatizacija fermentacije, ki bo zmanjšala možnost napak, izboljšala ponovljive zmogljivosti pri fermentiranem programu. Pomemben del posodobitev bo tudi digitalizacija spremljanja in upravljanja proizvodnje, ki bo omogočila boljše načrtovanje, večjo sledljivost v realnem času in hitrejše odločanje. Družba bo vlagala še v večjo energetsko učinkovitost, med drugim v posodobitev sistema za proizvodnjo pare, ki naj bi zmanjšala porabo energije in vode. Med letošnjimi naložbami so tudi posodobitev elektroenergetske infrastrukture, nadgradnja čistilne naprave in prenova kemijskega laboratorija, s čimer želijo dodatno okrepiti nadzor kakovosti. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabim k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
1: Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana pičančja krila 3,99 € za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 03 49 27 130. Fin gošt.
2: Šola činkarije v petek 4. septembra v 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstop ni na ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Evropska unija za pomoč Kolumbiji po potresu sprostila 2 milijona evrov. Zvečer bo nastopil delni sončev mrk. Vreme jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska unija je za pomoč prebivalcem Kolumbije v uničujočem potresu najbolj prizadetih območjih sprostila 2 milijona evrov, je danes sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje kopanje na delu kopalnega območja pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin v Izoli, kjer so preliminarni rezultati za bakterijo E. coli v ponedeljek presegli smerne vrednosti NIJZ, je sporočila Agencija za okolje. O preseganjih sta bila obveščena občina Izola in upravljalec kopališča, ki sta izvedla ukrepe odsvetovanja in obveščanja na mestu samem. Madžarski parlament je pričakovano za novega predsednika države izvolil nekdanjega predsednika Madžarskega vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke TISA premijeja Petra Madžarja. Poslanci stranke Fides nekdanjega dolgoletnega premijeja Viktorja Orbana so glasovanje bojkotirali. Slovenski rekorder in nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami. V eni izmed treh skupin bo član celjskega kladivarja tekel ob 13.55 po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Promet.
3: Do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in

0: Nici 80, 13, nici 2.
1: Obvestilo. Javno-komunalno podjetje Žalec obvešča, da pitne vode v naseljih Prebolj, Sveti Lorenc in Kaplja vas nad tovarno ni treba več prekuhavati.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Danes bomo, kot kaže, dolgo bedeli. Pripravite svoje najbolj skrite želje. Danes se bodo uresničevale oziroma vsaj padle na plodna tla. Danes bodo vrhunec doživeli perzeidi, gre za meteorski roj. Ti perzeidi bodo prileteli z neverjetno hitrostjo, 60 km na sekundo. Zato se bodo obarvali zeleno, lahko tudi modro ali rdeče. V Celju bodo prvi utrinki vidni že od 10. ure zvečer, danes zvečer, največ utrinkov nekje med 30 in 50, pa bo med polnočjo in 5 uro zjutraj. Leto so razmere za opazovanje prezidov izjemne, ker luna pač ne bo motila opazovanja. Ne? V Celju za opazovanje priporočamo Grmado na Celjem oziroma Celjsko kočo, tudi Miklavških ribo, okay, ali pa Šmartinsko jezero, pač nekje, kaj mečkem bolj temno. Ne? Pa še to, ko boste gledali v nebo, se obrnite proti severovzhodu. Tam bo največ utrinkov. Pripravite želje. Ja, če se vsaj ena uresniči, bo okej.
1: To je jutranji

0: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Turina kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela, Kočevarjeva, 4 Celje. Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Korak za naravo. V vaši družbi sva Tomaš Mirnik in Mirza Ribič. Kje je vaš prejšnji telefon? Morda leži v predalu skupaj s starimi polnilniki, kabli in slušalkami. Mogoče še deluje, vendar ga ne uporabljate več. Morda ima razbit zaslon ali pa baterijo, ki zdrži samo še nekaj minut. Takšnih naprav je v naših domovih veliko in ker so majhne, nanje pogosto ne gledamo kot na odpadek. Toda, telefon je sestavljen iz številnih materialov, ki so bili pridobljeni, predelani in prepeljani z različnih delov sveta. V njem so steklo, plastika in različne kovine. V bateriji so materiali, ki omogočajo shranjevanje energije. V vezjih so majhne količine bakra, zlata, srebra in drugih dragocenih snovi. Za izdelavo ene majhne naprave je potrebna dolga veriga rudarjenja, proizvodnje in prevoza. Zato telefon, ki ga prenehamo uporabljati, ni samo kos odpadne plastike, je zbirka materialov, ki bi jih lahko ponovno uporabili. Hkrati lahko ob nepravilnem ravnanju nekateri deli naprave škodujejo tudi okolju. Električnih in elektronskih naprav ne smemo odlagati med mešane gospodinske odpadke. V običajnem zabojniku se lahko poškodujejo, baterije pa predstavljajo tudi nevarnost požara. Če naprava konča na neurejenem odlagališču, lahko izgubimo dragocene materiale, zaradi katerih bo treba nekje drugje pridobiti nove. Še preden telefon postane odpadek, se je dobro vprašati, zakaj ga menjamo. Je res popolnoma neuporaben ali je samo nekoliko počasnejši? Bi težavo rešila nova baterija, popravilo zaslona ali odstranitev nepotrebnih datotek? Najmanjši vpliv ima praviloma naprava, ki jo uporabljamo dlje časa. Vsako dodatno leto uporabe pomeni, da nekoliko odložimo nakup nove naprave in porabo novih materialov. Seveda popravljanje ni vedno mogoče ali smiselno. Naprava morda ne prejema več varnostnih posodobitev, je močno poškodovana ali ne izpolnjuje naših potreb. Tudi takrat je več možnosti kot samo predal ali koš za smeti. Kaj moramo narediti s podatki, kam lahko napravo oddamo in zakaj je zbiranje elektronskih odpadkov pomembno, pojasnim v drugem delu oddaje Korak za naravo.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Korak za naravo. V prvem delu smo govorili o tem, da je telefon sestavljen iz številnih dragocenih materialov in da njegova pot ne bi smela končati v zabojniku z mešanimi odpadki, posledično v naravi. Če telefon še deluje, ga lahko prodamo, podarimo ali predamo nekomu, ki ga bo še uporabljal. Ponovna uporaba je pogosto boljša možnost kot takojšnje recikliranje, saj naprava nadaljuje svojo prvotno nalogo. Preden telefon predamo drugi osebi, moramo poskrbeti za svoje osebne podatke. Fotografije, stike in druge pomembne vsebine shranimo. Nato se odjavimo iz uporabniških računov, odstranimo kartico SIM in polnilniško kartico, če to imamo, ter napravo povrnemo na tovarniške nastavitve. Če telefon ne deluje več, ga oddamo v zbirnem centru ali na drugem uradnem mestu za zbiranje električne in elektronske opreme. Manjše naprave je mogoče oddati tudi na nekaterih prodajnih mestih oziroma v posebnih zbiralnikih. Tam napravo razvrstijo in pripravijo za nadaljno obdelavo. Iz njih lahko pridobijo del kovin, plastike in stekla, nevarne dele pa odstranijo na nadzorovan način. Recikliranje ni popolno in vseh materialov ni mogoče dobiti nazaj, vendar je bistveno boljše od odlaganja naprave med običajne odpadke. Posebna previdnost je potrebna pri poškodovanih ali napihnjenih baterijah. Takšne naprave ne prebadamo, stiskamo ali razstavljamo doma. Shranimo jo na varnem mestu in jo čim prej predamo usposobljenemu zbiralcu. Elektronskih odpadkov pa ne ustvarjajo samo naši telefoni. Mednje sodijo tudi računalniki, televizori, igrače na baterije, električne zobne ščetke, sušilniki za lase, mali kuhinski aparati, polnilniki in številne druge naprave. Težava je tudi kopičenje opreme, ki je ne uporabljamo več. Predal je sicer boljši kot napačen zabojnik, vendar materiali v njem ostajajo neizkoriščeni. Dobro je, da enkrat ali dvakrat na leto pregledamo stare naprave ter ločimo tiste, ki jih bomo še uporabljali, od tistih, ki jih lahko predamo naprej. Vpliv zmanjšamo tudi pri nakupu. Izberemo lahko napravo, ki jo je mogoče popravljati, ki ima zagotovljene posodobitve in za katero so na voljo rezervni deli. Zaščitno steklo in primeren ovitek lahko preprečita poškodbo, ki bi sicer skrajšala življenjsko dobo telefona. Najbolj okolju prijazen telefon ni nujno najnovejši ali oglaševan kot zelen. Pogosto je to tisti, ki ga že imamo in ga lahko uporabljamo še nekaj časa. Ko naprava resnično odsluži, pa ji omogočimo pravilno nadaljevanje poti. Telefon namreč ne izgine, ko ga odložimo. Njegovi materiali nekje ostanejo. Od naše odločitve je odvisno, ali bomo postali breme ali vir za nove izdelke. To je bil Korak za naravo, v vaši družbi pa sva bila Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Do prihodnič, srečno!
0: Korak za naravo, na Radiu Celje, vedno z menoj.

Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Tudi jutri bo vreme jasno. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Promet. Meritve hitrosti se izvajajo na bivši hitri cesti skozi Maribor proti Pesnici na SOS mestu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: No, če imate občutek, da je poletje preveč mirno, da se nič ne dogaja, no, potem je čas, da ga zbudite in to tam, kjer se res dogaja na Treh kraljih, v hotelu Jakec, pri njih je čisto drug svet. Tam se umirimo, tudi preznojimo in si dobesedno naberemo moči. Trije kralji, hotel Jakec je odlično izhodišče za sprehode, za pohajkovanja. Z nami je direktor hotela Jakec, Aleš Juhar. Aleš, kam se lahko damo na izlet? Katera točka na Treh kraljih je najbolj priljubljena?
2: Zagotovo, bom rekel, tista najbolj priljubljena točka je zagotovo Črno jezero, ki je od samega hotela oddaljeno nekje 45 minut takšne zelo turistične hoje. Zelo lep naravni biser, vrh Pohorja. Potem seveda zelo blizu tudi Osankarica z poslednjim bojiščem Pohorskega bataljona, Partizanska bolnišnica Jesen, Bistriški Vintgar morda na poti do nas ali pa v smeri Oplotnice, več kot 400 let stara Ramšakova lipa. Skratka, ogromno naravnih in kulturnih znamenitosti se da videti v okolici Treh kraljev.
1: To je odlično, tako da dolg čas nam res ne bo. No, če vam ni do hoje, če bi radi sem mečken svežega zraka in miru, wellness majo, saune, džakuzi, pa romantično kamrico. In ker pravijo, da gre ljubezen skozi želodec, tudi odlično hrano, domačo, pristno, tako dobro, da smo se odločili, da vam kosilo za dve osebi kar podarimo. Svoje ime in primek napište v SMS, dodajte hotel Jakec in SMS pošljite na 031-609-609. Z malo sreče bo kulinarično doživeti na Treh kraljih v hotelu Jakec vaše.
0: Z Radijem Celje v hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.

0: motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Toča.
2: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: V Novijani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Goran Bojčevski kvartet. V petek 14. avgusta ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
4: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Iva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Kaj o izstopu ministrstva iz soustanoviteljstva javnega zavoda za sodobni ples pravijo v celjski občini? Letošnja letina hmelja bo ena slabših v zadnjem obdobju. Vreme, jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Dobar dan, želim, Bojana Avguštinčič. Včeraj je odjeknila novica, da Ministrstvo za kulturo odstopa od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki so jo na začetku leta podpisali skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Kot je pojasnila ministrica Ignacija Fridl Jarc, je tripartitna pogodba pomankljiva, področje pa nameravajo kljub temu krepiti.
2: Ta odločitev ni usmerjena proti sodobnemu plesu, temveč je usmerjena v ustvarjanje pogojev za njegov dolgoročni razvoj na pravno in finančno trdnih temelj.
1: Javni zavod za sodobni ples je bil ustanovljen v mandatu prejšnje vlade. Izbran je bil vršilec dolžnosti direktorja zavoda, vendar so strokovne službe ministrstva že takrat ugotavljale, da pogodba ni izvršljiva. V mestni občini Celje odločitev ministrstva ocenjujejo kot odmik od dosedanjih strateških usmeritev države na področju decentralizacije kulture in institucionalnega razvoja sodobnega plesa. Zanikajo tudi navedbe ministrstva, da mestna občina Celje ni izpolnila svojih finančnih obveznosti. Kot pravijo, je mestna občina nakazala dogovorjeni sorazmerni del zagonskih sredstev ter dala uporabo pisarniški prostor za vršilca dolžnosti direktorja in zagotovila IKT opremo. V stranki Levica menijo, da bo ukinitev zavoda imela nepopravljive posledice za generacije plesalcev. Napovedali so zahtevo za sklic nujne seje odbora Državnega zbora za kulturo. Letošnja letina hmelja bo zaradi toče, treh vročinskih valov in neenakomerne oskrbe z vodo podpovprečna. Po trenutnih ocenah bo pridelek prvič po letu 2015 padel pod 2000 ton, je povedal specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec.
3: Nepoškodovanih in dobro oskrbovanih nasadih je pridelek lahko zadovoljil, skupno povprečje pa bodo znižali predvsem nasadi prizadeti zaradi toče, vročinskega stresa in neenakomerne vodne oskrbe. Odstotka izpada pridelka v tem trenutku še ni mogoče podati. Samo pri približno 300 hektarjih močneje poškodovanih nasadov je ocenjen izpad med 50 in 70%, na približno 150 hektarjih pa obiranje ne bo ekonomsko upravičeno.
1: Obiranje hmelja se bo po Dimčevih napovedih začelo danes. Na poškodovanih nasadih bo obiranje počasnejše in manj učinkovito, zato bo potrebne več delovne sile, s tem pa bodo višji tudi stroški. Hmeljari bodo morali presoditi, ali bo vrednost pridelka še pokrila stroške obiranja, še pravi Blaž Dimec.
4: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
5: Podaja o prostovoljstvu. S predstavitvijo različnih prostovoljnih gasilskih in drugih društev in dogodkov podaja spodbuja aktivno vključevanje v široko mrežo prostovoljstva, s čimer krepimo zavest o pomenu prostovoljstva in solidarnosti v naših življenjih. Podajo slišite vsako soboto ob 15.20.
4: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje, vedno z menoj.
1: Ribiči opozarjajo na okoljsko katastrofo. Na Velenjskem jezeru zaznali cianobakterije. Suša ogroža tudi vodne organizme. Zaradi nizkega vodostaja in visoke temperature vode so ribiči vsak dan priča poginom rib. Opozarjajo, da smo na robu okoljske katastrofe. Kot pravi predsednik ribiške družine Ljubno ob Savinji Gregor Križnik, lahko pričakujemo tudi obsežnejše pogine, če se razmere kmalu ne bodo izboljšale. Zelo zaskrbljeni so tudi v ribiški družini Laško, saj ribiči prav tako opažajo, da so razmere v vodotokih kritične. Ribiči ukrepajo tako, da so prepovedali ribolov. V ribiški družini Ljubno so ob Savinji poostrili izvajanje čuvajske službe, občine ob Savinji so izdale prepoved plovbe. Direkcija za vode in koncesionar Nivo Eko ter drugi izvajalci del v porečju Savinje so delo začasno prekinili. Tudi ribiči v Laškem so prepovedali ribolov v Savinji in Gračnici, pa se ribiči prav tako opažajo, da so razmere v vodotokih kritične. Ribiči ukrepajo tako, da so prepovedali ribolov. V ribiški družini Ljubno so ob Savini poostrili izvajanje čuvajske službe, občine ob Savini so izdale prepoved plovbe. Direkcija za vode in koncesionar Nivo Eko ter drugi izvajalci delu po rečju Savinje so delo začasno prekinili.

0: Ribni kulava so izboljšali dotoke vode, namestili dodatno črpalko za kroženje vode ter o pomoči gasilcev dotočili svežo vodo. V ribniku Marof prečrpavajo in prezračujejo vodo, s čimer povečujejo vsebnost raztopljenega kisika in izboljšujejo pogoje za preživetje rib. Ob tem občane pozivajo k odgovorni in varčni rabi vode ter spoštljivemu ravnanju ob rekah in ribnikih. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Velenjska občina zato obiskovalcem svetuje, naj se jim izogibajo in vode na teh mestih ne zaužijejo. Posebna previdnost je potrebna pri otrocih in psih. Občina sicer redno spremlja kakovost vode na območju Velenjske plaže. Kot pravijo v Velenjski občini, je zadnja analiza Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano pokazala ustrezne rezultate spremljenih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih parametrov. Ob tem poudarjajo, da redni monitoring kopalne vode ne vključuje analiz cianobakterij oziroma njihovih toksinov, zato gre za dve različni vrsti spremljanja stanja jezera. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje, naj se kopalci izogibajo tudi posušenim algam na obrežju. Po stiku z onesnaženo vodo naj se temeljito oprhajo ter operejo in posušijo oblačila ter opremo. Ob zdravstvenih težavah naj poiščejo zdravniško pomoč. V zavodu Celeja Celje so na Celjskem gradu premierno predstavili novo uprizoritveno doživetje, posvečeno Ulriku II. Celjskemu. Pripravili so ga ob 620-letnici rojstva in 570-letnici smrti zadnjega moškega potomca znamenite rodbine celjskih grofov. Doživetje je nastalo v okviru projekta Living Castles 2.0, ki je sofinanciran iz Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu programa Interreg Slovenija-Hrvaška 2021-2027. Namen projekta je kulturno dediščino približati obiskovalcem skozi nova kulturno-turistična doživetja. Uprizoritev so v zavodu Celeja Celje razvili skupaj z Luko Ostrežem, priznanim slovenskim koreografom, plesalcem in pedagogom. Prva ponovitev bo na Celjskem gradu v petek ob 19. Potrebna je predhodna prijava. Nogometaši Celja so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov doma premagali Ararat Armenijo z 2-0. Izbranci Vitorija Kampelosa, ki so prvo tekmo v Armeniji izgubili z 1-2, so se tako uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Celjane v zadnjem krogu čaka Slovan Bratislava. Slovenski rekorder in nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček pa bo danes tekmoval v polfinalu na 27. evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami. V eni izmed treh skupin bo član celjskega kladivarja tekel ob 13.55 po slovenskem času.
1: Vremenska napoved.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Tudi jutri bo vreme jasno. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
1: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Spletni trgovci, pozor!
4: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Promet.
7: Promet je upočasnjen proti Ljubljani, pred Vrhniko proti Mariboru, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter proti Avstriji pred predorom Karavanke, kjer predor zapirajo na avstrijski strani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
2: Poletje v Celju in festival Sevix.
3: Najlepši koncerti stare glasbe z vrhunskimi glasbeniki na izbranih prizoriščih.
2: V Celju od 7. do 21. augusta. Več na visitcelje.eu in sevix.si.
4: Doživite večer, v katerem glasba povezuje. Besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe Poletja v Celju. Žan Terčič na Celjskem gradu. 21. augusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v dnevnem pregledu kulturnega dogajanja na Celjskem. Na Celjskem gradu so premierno predstavili novo uprizoritveno doživetje posvečeno Ulriku II. Celjskemu, zadnjemu moškemu potomcu znamenite rodbine celjskih grofov. V zavodu Celeja Celje so ga razvili v okviru projekta Living Castles 2.0, ki je sofinanciran iz Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu programa Interreg Slovenija-Hrvaška 2021-2027. Novo doživetje nastaja ob dveh pomembnih obletnicah, 620-letnici rojstva in 570-letnici smrti Ulrika II. Celjskega. Namen projekta je kulturno dediščino približati obiskovalcem na sodoben, vključujoč in izkustven način. Zato ne gre za klasično kostumirano vodenje, temveč za preplet zgodovine, giba, telesne interpretacije in performativnih elementov v ambientu največjega slovenskega srednjeveškega gradu. Doživetje je Zavod Celeja Celje pripravil skupaj z Luko Ostrežem, priznanim slovenskim koreografom, plesalcem in pedagogom. V njegovi izvedbi se Ulrik II. Celjski po različnih lokacijah grajskega poslopja vrača kot spomin, slutnja in zadnji potomec rodbine, ki je močno zaznamovala slovenski in širši evropski prostor. Njegova pripoved ni zasnovana le kot zgodovinski prikaz, ampak kot osebna in telesna izkušnja človeka, ki ga določajo ambicija, družinske izgube, politični vzponi, padci in neuresničene sanje v kroni. Obiskovalci pa pri tem niso zgolj gledalci, temveč postanejo priče in so udeleženci dogajanja. Uprizoritev odpira tudi povezave z današnjim svetom, predvsem z vprašanji moči, odgovornosti, sočutja, dialoga in razumevanja. Po premierni izvedbi bo prva ponovitev na Celjskem gradu ta petek, 14. avgusta ob 19. Ob plačilu redne vstopnine bo doživetje brezplačno, potrebna pa je predhodna prijava do zapolnitve prostih mest. V Zavodu Celeja Celje ga bodo v prihodnje vključili tudi v redne trženske in promocijske aktivnosti.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Tudi jutri bo vreme jasno. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
0: Promet.
2: Promet je upočasnjen proti Ljubljani, pred Vrhniko proti Mariboru, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter proti Avstriji pred predorom Karavanke, kjer predor zapirajo na avstrijski strani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Dnevni športni pregled na Radiu Celje začenjamo z domačimi vestmi, natančneje z odlično vestjo. Nogometaši Celja so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvako doma premagali Ararat Armenijo z 2-0. Izbranci Viktorja Kampeloša, ki so prvo tekmo Armeniji izgubili z 1-2, so se tako vrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Za Celje sta zadela Jaja Dukuli v 83. in Benjamin Verbič v 85. minuti. Celjane v zadnjem kvalifikacijskem krogu Lige prvakov čaka Slovan Bratislava, Kenana Bajriča in Andraža Šporarja, ki je izločil švedski Mjelbi. Slovenski prvak si je z napredovanjem po 2 zaporednih igranjih v ligaškem delu konferenčne lige zagotovil najmanj igranje v ligaškem delu Evropske lige. V Birminghamu se je v ponedeljek začelo 27. Evropsko prvenstvo v atletiki, ki bo trajalo do nedelje. Slovenska rekorderka Tina Šute je drugi dan Evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu izpadla že v kvalifikacijah skoka s palico in se tako ne bo borila za svojo 9. medaljo na velikih tekmah. Delila je 13. izid in 4,40 metra za eno mesto ostala brez finala. Slabo so nastopili tudi ostali slovenski predstavniki. Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 16 let je v osmini finala Evropskega prvenstva v torek v Romuniji izgubila z Grčijo z 78-83. Mlade Slovence odslej čakajo tekme v boju za razvrstitev od 9. do 16. mesta, s tem pa ne bodo ponovili uspeha selekcij do 18 in 20 let, ki sta v letošnjem poletju osvojili naslova Evropskega prvaka.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radio Celje nadaljujemo z vestmi iz tujine. Nogometaši Paris Saint-Germaina, zadnji zmagovalci Lige prvakov, in Aston Ville, zmagovalci Evropske lige, bodo drevi ob 21. uri v Salzburgu igrali za prvo evropsko lovoriko nove sezone. Francozi in Angleži se bodo merili za evropski superpokal, pri čemer Parižani branijo lansko lovoriko. Klub iz Birminghama tudi lovi svoj drugi tovrstni pokal. Izkušeni čilski nogometaš Alexis Sanchez je podpisal pogodbo s kanadskim klubom Montreal, ki nastopa v ameriški nogometni ligi MLS. 37-letni veteran je pogodbo podpisal vsaj do konca leta 2027, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo in njegova dolgoletna partnerka Georgina Rodriguez sta se v torek poročila. Poročna slovesnost je po navedbah predstavnika portugalskega nogometaša potekala v portugalskem letovišču Cascais, natanko eno leto po njuni zaroki.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
5: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Sončni mrk tudi z vplivom na elektroenergetski sistem. Izrael pristal na podaljšanje 2 misij Evropske unije na palestinskih ozemljih. Vreme danes bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Nocojšnji sončni mrk, med katerim bo sonce začasno prekrila luna in pri katerem je nujno upoštevati varnostna priporočila, bo v večini Evrope naenkrat in za omejen čas tudi zmanjšal proizvodnjo sončne energije. Največji vpliv pričakujejo v Nemčiji in Španiji, nanj pa se pripravljajo tudi evropski sistemski operateri, med njimi slovenska družba Eles. Izrael je pristal na podaljšanje 2 misij Evropske unije na palestinskih ozemljih do konca junija 2027, je v torek v Bruslju sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije. Gre za civilni misiji EUBAM Rafah in EUPOL COPS, v okviru katerih pomagajo pri nadzoru mejnega prehoda Rafa v Gazi in usposabljajo palestinske policiste. Od vrnitve talibanov na oblast v Afganistanu leta 2021 je bilo za srednješolsko izobrazbo prikrajšanih okoli 2,4 milijona deklet, je v torek sporočila Organizacija Združenih narodov za izobraževanje znanosti in kulturo UNESCO. Opozorila je, da gre za hudo kršitev temeljnih človekovih pravic in pozvala k odpravi tovrstne diskriminacije. Mlada slovenska talentirana atletinja Živa Remic, ki je minuli konec tedna na svetovnem prvenstvu do 20 let v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje, se je danes vrnila z ZDA in v Ljubljani pokazala svoje zlato odličje. Kot pravi, je medalja poplačan trud večletnega trdega dela in olajšanje, saj si sama nalaga kar nekaj pritiska.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.

0: Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila previdno tam. Štajerska avtocesta pa bo zaprta proti Mariboru iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukavica. O radarjih trenutno ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Celju točno 5 čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive, vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, lepo pozdravljeni, štartamo odlično sredino popovdne, ta zlata sreda, sredina tedna, kar pomeni, da smo z eno nogo že skoraj v vikendu.
0: Ne, a ki bo mimo grede sončen in vroč, zato danes na naši super duper optimistični pozitivni playlisti samo super osvežujoči glasbeni hiti. Predlagam, da k temu še sami dodate kakšno osvežujočo pijačo, da se premaknete v senco in uživate.
2: Če pa ste slučajno še v službi, pa je na našem Instagramu in Facebooku objavljen tudi moj video na svet, kako počivati na delovnem mestu, brez da bi vas sodelavci ali šef grdo gledati. Preverite, deluje.

0: Snow Patrol v ritmu pozitive skupaj Rok, Luka in Nuša, na uri pa 15 čez drugo.
1: Ja, in to pomeni, da je čas za rubriko, kjer se bleščijo diamanti, razkrivajo skrivnosti in kjer tudi najbolj skriti kotički življenja slavnih prej ali slej pridejo na plano. In imamo osebo, ki jih razkrije. Tukaj je show business z Nušo Rojs.
0: Ja, Cristiano Ronaldo in Georgina sta se včeraj na skrivaj poročila. Po 10 letih veze in točno eno leto po zaroki sta rekla, da, vzamem Georgina za zmeraj v dobrem in slabem.
1: Georgina Rodriguez, ki ja, pa zdaj ni več to, ne?
0: Ne, zdaj je Georgina Ronaldo. Ja. Poročila sta se na portugalskem, v enem prestižnem obmorskem mestecu, ampak čisto tako, ne, brez velikega hollywoodskega spektakla, obred je bil čisto zaseben, intimen, v družbi njunih 5 otrok, se mi zdi to zares lepo.
1: Kaj, pa če ima tuk denarja, je šparo, kaj to neč preproge, reče množice fotografov, če
0: ja,
1: to?
0: Ja, očitno sta zasebnost postavila na prvo mesto, okay, ne, in je to za njo pravo bogatstvo in ne samo razkošje, ne. Sta pa kljub temu objavila fotke in obleka, ne veste, mislim z eno besedo, res božanska, božanska.
1: Ja, itak, prvo, kar pogleda, ženska je obleka, ne. Ja. Jaz sem imel včasih občutek, da se nekatere poročijo samo zaradi obleke.
0: No,
1: ampak nekaj pa se, to sem pa tudi naslove videl, nisem se poglabljal, verjamem, da si se ti, da se pa nekaj dogaja z Bredom Pitom.
0: Ja.
1: Pa da nekaj, da ni okej, okay, kaj.
0: No, izšel je eden njegovih najbolj iskrenih intervjujev, ja, kjer je povedal, da se Angelina Jolie ločila od njega ravno zaradi tega, ker je bil takrat močno odvisen od alkohola in da je potem nehal pit in abstiniral 7 let. Ja.
1: Je nehal Brad Pitt.
0: Daj, no,
1: okay,
0: no, danes pa mu je uspelo nekaj, kar marsikomu ne. Po popolni abstinenci danes pravi, da lahko spije kozarček ali dva in zna pit profesionalno in se zadrža. Tako da, ja, zdaj je okej.
1: Okay. Ja, tudi ti ljudje, ki se zdijo takšni nepremagljivi, včasih lahko bijajo te težke bitke. No?
0: Ja.
1: Ampak sej, a nimamo vsak dan možnost, da obrnemo smer, da poiščemo pomoč, da poiščemo svoj fokus, pa da ima en korak drugačnemu, mogoče temu lahko rečemo boljšemu življenju, ker ja, ne nazadnje vsak je lahko gospodar svoje naslednje odločitve, tudi Oliver Tove.
2: Rekli so mi najgore o tebi, nisu nikad pričali o sebi,

0: Je znal iz težkih življenjskih zgodb narediti pesem, ki res seže do srca. 20 je čez drugo, oprosti mi pape, smo slišali pesem o odraščanju, odločitvah in tudi o odnosu med očetom in sinom in o vseh tistih stvarih, ki jih včasih razumemo, šele takrat, ko zares odrastemo.
1: Ja, no, zdaj pa si privoščimo še malo regi ritmov.
0: Pa še malo tako,

0: Ja, Higher Ground in UB40, in če bil Eminem najbolj znan kot nek tak bel reper, pa so UB40 bili takšni beli regi ustvarjalci, britanska zasedba, speveda z uspešnico, torej Higher Ground.
1: Ja, zatem pa prihaja še pesem, zveni pa kot precej dober razlog, da še malo povečamo glasnost. Še Luka miga tukaj. David Guetta, Teddy Swims in Tunes and I, Gone, Gone, Gone prihaja prav tako v ritmu pozitive še pred pol tretjo.
2: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Šola Činkarije. V petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
6: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi Tednik in Radio Celje.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Celjski policisti so znova obravnavali primer spletne goljufije. Sicer pa so policisti na območju celjske policijske uprave na Krekovem trgu v Celju dvema mladoletnikoma zasegli predelana mopeda. V zagradu pa so vozniku, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, zasegli osebno vozilo. Včeraj so može v modrem znova torej obravnavali spletno goljufijo. Neznanci so občana prepričali, da je z namenom nakupa kriptovalut na več različnih računov nakazal skoraj 30 tisoč evrov.

0: Погледу небо.
1: Črnomelj trenutno 32, Krško 31, Mozirje, Žalec, Markovci, Polzela in Celje okroglih 30, Maribor pa 29 stopinj. Jutri zjutraj bo sveže, če se boste vstali ob 6 zjutraj recimo, potem bo osvežujočih 12 stopinj, čez dan pa bo sonce zagrelo vse do 30, na obali do 35 in vse do konca tedna bo tako, tako da uživajmo v poletju, kopanju, hladnih pijačah in vsem, kar nam poletje ponuja.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Gremo na ceste.
3: Predmeti na vozišču ovirajo promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem vzhod in Višnjo goro. Zastoj je na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. O radarjih trenutno ne poročate, če kje opazite kakšnega, nam to sporočite na 08013 02 in vaše informacije z veseljem delimo dalje. Posrečno pot!

0: Par minute čez pol tretje v našem ritmu pozitive iz Štajerske pa prihaja zgodba, ki res vrača vero v ljudi. Zgodba, ob kateri se bo marsikdo vprašal, ali bi v ključnem trenutku znal ravnati pravilno.
1: Ja, v tej zgodbi je človek, ki je pokazal, da pogum nima let in da včasih za veliko dejanje potrebuješ samo srce na pravem mestu. No, preden izvemo, kaj se je zgodilo in kdo je ta človek, o katerem bomo danes govorili z velikim spoštovanjem. Pa še dve fantastični, ne?
0: Tako je. Ostanimo skupaj v našem ritmu, ker ta zgodba vas bo prepričala, da dobri ljudje res še ostajajo. Res, da so redki, ampak obstajajo.

0: Mark Holman pa Jim Petty v ritmu pozitive, skoraj 15 je do tretje. No, prejšnji petek pa se je v Mariboru zgodilo nekaj, česar si, jaz sem prepričan, nihče ne želi doživeti, sploh kot starš, bom rekel, da je to še toliko bolj neprijetna novica, ampak srečnim koncem. Po reki Dravi pri Lentu je namreč nosilo leto in pol starega otroka, ki je nemočno brcal v reki, ljudje ob obrežju pa so gledali, nekateri so celo snemali.
1: Ja, ampak pojavil se je človek, ki ni ravnal kot večina, ki je zbral pogum in naredil edino, kar je prav. Ni razmišljal, ali je nevarno, ni razmišljal o svojem življenju ali gledal, če bo kdo drug pomagal. Luka, povej, kdo je ta junak?
0: Ja, nepričakovani junak je Mariborčan Igor Irgulič Furgula, kot je njegov nadimek.
1: Bravo, naš junak.
0: Ja, Igor je namreč šel v reko in pazi to. Pri svojih 81 letih je prijel otroka, ga kljub težkemu izhodu spravil iz vode do brega in mu s tem rešil življenje. Malček je bil pri zavesti na srečo nepoškodovan in po neuradnih informacijah pa, zdaj vse vas zanima tudi mene, kako je do tega prišlo, naj bi se otrok iz bližnjega stanovanskega objekta izmuznil skozi odprto ograjo in sam odpravil proti Dravi pri letu in pol. Ja. Kako je pristal v vodi, še ni pojasnjeno, policisti pa seveda zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe, kar ne bomo sodili, ampak diši potem.
1: Ja, o ritmu pozitive ne bomo govorili o tistih, ki samo gledajo ali celo snemajo takšne dogodke. Javno pa izrekamo zahvalo človeku, ki je ukrepal, človeku, ki je pokazal, da pogum nima let in je odreagiral, kot bi po mojem moral vsak odrasel človek. Tako da, Igor, hvala.
0: Hvala, hvala Igor. Včasih za junaško dejanje pač ni treba zdaj leteti po zraku in biti supermen. Včasih je treba imeti samo srce na prave mesto in predvsem dovolj poguma, da ostaneš, stopiš naprej, si rečeš, treba je pomagati, tudi jaz zmorem, ali pa saj poklicati na pomoč koga, ki zmore.
1: Točno tako, junaki še obstajajo in danes je eden od njih iz Maribora, Igor Irgulič, še enkrat hvala in kot poje Toni Cetinski, ki prihaja v nadaljevanju. Blago!

0: Ja, sledi pa še ena za vse, ki se počutimo seksi.
1: Luka! Ja.
0: Right said Fred, I'm too sexy, uspešnica 90-ih, torej za seksi poslušalke in poslušalce še pred tretjo.
1: Da ostanemo
0: v vročih ritmih.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Izbrana glasba 80-ih. Samo za vas.
5: Na radio.

0: novice na Radiu Celje.
1: Veliko fekalno onesnaževanje v Izoli zaprlo dve priljubljeni plaži. Kmečka inicijativa ob suši s pozivom državi za zaščito matičnih čred. Vreme danes bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. NIJZ zaradi prisotnosti bakterije E. coli na dveh izolskih kopalnih mestih, in sicer Svetilnik in Delfin, odsvetuje kopanje. Preliminarni rezultati namreč kažejo devetkratno preseganje mejnih vrednosti. Občina Izola kopalce na plažah že opozarja na nevarnost, pristojne službe pa aktivno iščejo vir fekalnega onesnaževanja. Pozivom kmetijskemu ministrstvu k takojšnjemu ukrepanju zaradi posledic letošnje suše se je pridružilo tudi Združenje slovenske kmečke inicijative. Predlaga več izrednih ukrepov, med drugim zahteva, da država matične črede goveda, mesnih in mlečnih pasem nemudoma vključi v sistem blagovnih rezerv oziroma vzpostavi ustrezen mehanizem njihove zaščite. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes v odzivu na možno prodajo tovora zaseženih ladij, ki naj bi bile del ruske flote v senci, zagrozil, da bi tudi Moskva lahko zasegla ladje, ki pripadajo evropskim državam. Številne evropske države so od začetka ruske invazije na Ukrajino zasegle več plovil, ki so del ruske flote v senci, in jih Moskva uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam. Mlada slovenska talentirana atletinja Živa Remic, ki je minuli konec tedna na svetovnem prvenstvu do 20 let v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje, se je danes vrnila z ZDA in v Ljubljani pokazala svoje zlato odličje. Kot pravi, je medalja poplačan trud večletnega trdega dela in olajšanje, saj si sama nalaga kar nekaj pritiska.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.

0: Predmeti na vozišču in pokvarjen tovornjak ovirajo promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem vzhod in Višnjo goro, zastoj pa na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo rebro. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa naj vam ne bo nerodno poklicati na brezplačno 080 13 02. Nič dve. Pa srečno in varno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Velenju 5:03. Res se takoj dvigne energija, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno in vse povsod. Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav. In pred nami je nova ura, nove zanimive zgodbe in naše čudovite iz naše čudovite zelene dežele in tudi iz sveta.
2: Ne? Ja, čez dve fantastični pesmi prihaja zgodba z letala, zaradi katere je moralo na stotine ljudi čakati. En majhen potnik pa je pokazal, da mu očitno ni nihče kos, niti posadka, niti zanj odgovorna oseba.
0: Ja, kaj se je zgodilo in zakaj letalo sploh ni smelo vzleteti, tako je po Leon Rimes, še predtem pa Nick Kamen.

0: Ker se preprosto ne moreš opreti luni. Leandra Ames v ritmu pozitive, skoraj 15 čez tretjo, nam danes daje občutke in misli, ampak ne luna, ampak sončni mrk, ki prihaja večer. Tako da, če pride do kakšne drame danes, veste, kdo je kriv. Ne luna, ampak sončni mrk. Ja, ni pa naprej zanimivimi, ampak resničnimi zgodbami, je tako, Luka?
1: Ja, naslednje je visoko leteča ali pa saj zletala. Začela se je precej običajno, končala pa tako, da so morali na koncu odpovedati celoten polet v Toronto. Na letalo je bil namreč otrok, ki ne oče, ne vsa letalska posadka, ki ga

0: so uspeli pripeti na sedež. Ja, pač ni šlo. In ker varnostnih pravil niso mogli izpolniti, letalo potem ni smelo poleteti.
1: Čekaj, zakaj pa ga niso mogli pripeti? Je šlo to za otroško trmo, ker je nagajal, ker potem bi Maja že pokazala, kdo je šefa, ne? Ali pa ga je bilo samo strah letenja, ker če gre za strah, se moraš tega lotiti čist drugače, ne? Ja. Pa že prej pripraviti.
0: Tako kot piše, ne, da očitno ni šlo za navadno otroško trmo, ker eden izmed potnikov, ki je vse skupaj spremljal, je rekel, da je bil otrok videti zelo prestrašen, da se bi naj skril celo na tla pod sedeže, tako da
1: ja, potem je zgodba čisto drugačna. Če je šlo za strah pred letenjem, mu tudi jaz ne bi rekla samo tak, zdaj pa sedi in se pripni in bodi tiho. Mislim, takšen strah je treba naprej razumeti, pa tudi otroka pomiriti na drugačen način. Ne?
0: Točno tako. Sicer bi bilo bolje, da bi to odkrili že prej, ampak včasih se pač zgodi, da mora se strah zgoditi, ko se. Ne? In lahko se pa si naučimo nekaj iz te zgodbe, da pač pri otrocih, ki jih je nekaj nečesa ali nekoga res strah, da jih skaznijo, ne bomo prepričali v to. Ne? Najbolje, da najprej gotovimo, česa ga je strah in potem šele pričakujemo, da bo sodeloval tako, kot tako, bi želeli. Ne?
1: In zagotovo na to bo sodeloval, ker otroci so res tako pridna in iskrena in poštena bitjeca, prava naša sončica.

0: če imaš v življenju osebo, ob kateri je vse nekako lažje in lepše, potem veš, kaj pomeni, da je nekdo tvoje sonce. Bipop so s to pesmijo res ujeli prav ta občutek, preprosto, zaljubljeno in brez kompliciranja. 20 je čez tretjo v našem ritmu pozitive in nadaljujemo s pesmijo, ki je skoraj obvezna za trenutke, ko se malo ustavimo, pogledamo okoli sebe in ugotovimo, kako čudovito je pravzaprav življenje. Čeprav ni vedno popolno, je pa vse eno lepo, kakorkoli obrneš. Na vrh te glasbene slaščice. Tako češnje na torto prihaja še ena taka, ta prava dalmatinska, ki si jo ponavadi zapojemo na verandi, s prijatelji ob kakšnem kozarčku, takole gre.
1: Evo mene, lipi moji, bili galeb neka leti.
0: Tudi Mladen Grdović se nam pridruži čez nekaj trenutkov v ritmu pozitive.
1: Dalmaci.

0: мотоцикли Yamaha in skuteri Sim, terusa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: Z Radijem Celje na Tri Kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Letošnja letina hmelja bo zaradi toče, treh vročinskih valov in neenakomerne oskrbe z vodo podpovprečna. Po trenutnih ocenah bo pridelek prvič po letu 2015 padel pod 2000 ton, je povedal specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec. Obiranje hmelja se bo po Dimčevih napovedih začelo danes. Na poškodovanih nasadih bo obiranje počasnejše in manj učinkovito, zato bo potrebno več delovne sile, s tem pa bodo višji tudi stroški. Hmeljarji bodo morali presoditi, ali bo vrednost pridelka še pokrila stroške obiranja, še pravi Blaž Dimec.
0: Izbrana glasba 80-ih.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj. Pogled u nebo.
2: Trebnje trenutno 32 stopinj, Markovci, Celje in Maribor 31, Žalec, Metlika in Mozirje 30, Mislinja pa 28 stopinj in tudi jutri bo sončno, zjutraj okoli 13, čez dan do 30, na obali do 35, petek in vikend pa bo prav tako v tem stilu. Nič osvežitve še ne bo prišlo iz neba, zato moramo za to poskrbeti sami in skočiti v kak sosedov bazen, če že nimamo svojega.

Zastoj je na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in predorom Pletovarje ter proti Celju pred predorom Golo Rebro. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 22. zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času delu urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. O radarjih na našem območju ne poročate. Če opazite kakšnega ali pa zastoj oziroma nezgodo, nam to sporočite na 080 13 02.

0: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive na to čudovito sredo 12. avgusta, ko že vidim, da na Instagramu letijo torbe, zvezki in šolski paketi, tako da se šola očitno bliža z veliko hitrostjo.
1: Ampak brez panike. V nadaljevanju razkrijemo 3 stvari, ki jih je dobro urediti še pred koncem avgusta.
0: Do takrat pa fantastična glasba v ritmu pozitive.

0: Novi fosili, 7 dolgih godina v ritmu pozitive, 15 pred četrto, ja, 7 dolgih let, 9 dolgih let pa se bo začelo za prvošolčke. Šola se neustavljivo bliža.
1: Ja, pa res, na Instagramu sem danes zasledila influencerje, kako svojimi otroki raziskujejo torbe, zvezke in cele pakete šolskih potrebščin, tako da očitno zdaj gre za res. Do začetka šole nas loči še dobra 2 tedna in če ne želite zadnji teden loviti vsega po trgovinah, je zdaj pravi čas za priprave. Prebrala sem, na spletu piše, da so 3 stvari, ki jih je res dobro urediti še pred koncem avgusta. In sicer šolske potrebščine, seveda na prvem mestu, ampak kaj je tukaj pomembno, da se res dobro preveri, kakšne stvari so še v redu, recimo od lani, če so kakšni zvezki ostali nepopisani, če že imate kaj od ostalih potrebščin, recimo škarje, pa gel, trikotnik, da ne naročate vsega znova, ne? Pa da smo malo ekološki. Potem druga stvar, da pripravite prostor za učenje, da umaknete distrakcije recimo iz prostora in pa tretja, da dodate kakšne motivacijske pregovore, da razmislite skupaj z otroci, kakšni so cilji za novo šolsko leto, kako se bomo dobro pripravili.
0: Torej, preverimo seznam, pripravimo en tak miren kotiček za šolo, seveda skupaj z otrokom določimo, kakšen bo cilj, pa potem tudi poskrbimo, da je med temi cilji tudi seveda prosti čas, šport, počitek. Tako da ja. No, še dobro, da moja ta večja že sama poskrbi za te stvari.
1: Bravo.
0: Tako da ta mali pa še vedno računa na mamico.
1: Aha, dobro si se ti znašel. Ampak fajn je, da se ne čaka na zadnji avgustovski teden, da ni potem stresa.
0: Ja, seveda. Otroci, vi pa izkoristite do konca avgusta maksimalno. Pejte telefone stran, pejte v naravo, igrajte se s prijatelji na igrišču, tekajte naokrog, ker lahko jim priznam, tudi sam bi se ne bi rabo delati, pa plačevati računo.
1: Saj vem, ti želiš si le. Ja, priznam, tudi jaz si to želim, ampak skupaj lahko zaplešemo kjerkoli. No, če le nismo v avto. Kingstoni prihajajo še pred četrto v naš ritem, predtem še Cars pesmijo Drive in Rod Stewart, Rhythm of My Heart, da ostanemo vrhunsko razpoloženi.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Goran Bojčevski kvartet. V petek 14. avgusta ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
4: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Evropi milijoni v pričakovanju popolnega sončevega mrka. Delodajalci v avtomatičnem upokojevanju vidijo predvidljivost. Vreme, jutri bo jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Milijoni Evropejcev bodo danes lahko opazovali popoln ali delni sončev mrk. Najboljši razgled na popolni mrk bo z jasnim nebom ponujala Španija, kar je v državo že privabilo številne obiskovalce. Mrk bo viden tudi v Sloveniji, začel se bo ob 19:25 in končal uro pozneje. Ker bo sonce takrat že pod obzorjem, vseh faz mrka iz naših krajev ne bo mogoče opazovati. Kljub temu pa oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončnega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanja manj in ljudje lahko v sonce gledajo dlje. Med spremembami, ki jih je predvidel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga jeseni najverjetneje čaka referendum, je tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Delodajalci v tem vidijo večjo pravno predvidljivost, sindikati pa diskriminacijo in socialni dumping. Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo 4 mladih portugalskih državljanov, ki so izginili minulo noč, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Reševalci so danes najprej našli njihov čovn, nato pa še eno od pogrešanih. Iskanje otežuje močna burja, ki pa je čez dan nekoliko oslabela. Nekdani mladinski atletski svetovni podprvak Matic Ian Guček je v polfinalu 27. evropskega prvenstva v Birminghamu v teku na 400 metrov z ovirami s časom 48.03 izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord. S tem se je zanesljivo uvrstil v finale, ki bo v petek ob 21:40 po slovenskem času.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.

0: Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Zadobrovo in Šentjakobom ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. Radar v Kedju je v Bruni vasi pri Mokronogu na avtobusni postaji. Če ga opazite še kje, sporočite to na 08013-02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu je 6:45. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami uživamo življenje, Rok Kreže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Tako počasi se približuje konec tedna in če jo boste mahnili proti slovenski obali, še eno pomembno opozorilo za vse, ki načrtujete kopanje v Izoli.
0: Ja, NIJZ, torej Nacionalni inštitut za javno zdravje, trenutno odsvetuje kopanje na kopalnih mestih Svetilnik in Delfin. V vodi so namreč izmerili močno povečano prisotnost bakterije E. coli, kar kaže na fekalno onesnaženje. Ja. Opozorilo velja do preklica, pristojni pa že iščejo vir onesnaženja.
2: Torej na tih dveh mestih selfie, skok v morje pa raje kje drugje. No, mi pa skupaj skočimo v fantastični glasbi naproti.

0: Adel v ritmu pozitive v tisti svoji najbolj mogočni različici. 15 je čez četrto. In če bi radi izvedeli, katere knjige so oblikovale enega najbolj prepoznavnih politikov našega časa, bo tole zagotovo zanimivo tudi za tiste, ki bi mogoče radi v življenju naredili nekaj več. Govorimo o Baracku Obami, ki je začel podcast o knjigah, ki so vplivale nanj, na njegovo razmišljanje in njegov pogled na svet.
1: Ja, jaz verjamem v eno stvar. Če želiš biti uspešen, se splača poslušati uspešne ljudi in pogledati, kako živijo, kako si organizirajo dan, kaj berejo, kaj poslušajo in kakšne navade imajo. Zdaj, ni treba, da, ne vem, postaneš predsednik države. Ne? Lahko si uspešna mama, gospodinja, prodajalka, podjetnica ali pa preprosto najboljša v tem, kaj rada počneš.
0: No, definitivno. No. Zdaj, če lahko izkušam nekega uspešnega, vzameš eno dobro idejo, pa jo mogoče uporabiš na svojem področju, si že mogoče kaj pridobil, pa ne govorim zdaj to o kraji intelektualne lastine, ampak bolj izkušnje. Ne? Ja. Tudi sam bom preveril, ne? Čeprav raje sam berem knjige, kot poslušam podcaste o branju knjig.
1: No, ajde, kaj pa potem rad poslušaš, če ne podcastov?
0: Ja, smešno vprašanje, kaj le? Ja, glasbo v ritmu pozitive.
1: Dober odgovor, bravo.

0: Kvarnerski dalmatinec se na to zagotovo spozna na sončne dni. Namreč nenobelan in sunny day v ritmu pozitive, ko se družimo na tole sončno popovdne.
1: Ja, 20 je čez četrtek, malo pa slišimo dva svetovna glasbena izvajalca, ki jo je združila ljubezen do glasbe. Življenje je kratko in res je najpomembneje ne kje, ampak s kom ga preživimo. In to veste tudi Lady Gaga in Bruno Mars, ki jo slišimo še pred pol peto v našem ritmu.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
5: Metalko Bučar. Metalko Bučar. Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
6: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
5: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
6: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
5: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
6: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
5: Rok za prijavo je 15. avgust.
7: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
8: Doživite večer, v katerem glasba povezuje, besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe poletja v Celju. Žan Terčič na Celjskem gradu. 21. avgusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.
9: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Občina Rogatec ureja plazove nad stanovanskima blokoma v Slomškovi ulici, ki so se sprožili med neurjem z obilnimi padavinami junija 2024 in ogrozili okoli 50 prebivalcev. Za sanacijo bo namenila več kot 620 tisoč evrov. Dela naj bi bila končana do konca letošnjega leta. Kot so pojasnili na občini, so nastanek plazov povzročile predvsem obilne padavine, deloma pa tudi neustrezno odvodnjavanje. Sanacija treh plazov obsega gradnjo podpornih konstrukcij, izvedbo kamnitih zložb in obnovo poškodovane ceste skupaj z ureditvijo odvodnjavanja.

Žužemberk in Trebnje 33 stopinj, Pragersko 32, Maribor, Mozirje in Laško 31, Šoštanj in Žalec pa 30. Jutri zgodaj zjutraj bo svežih 12, čez dan pa se bo stopnjevalo vse do 30, na obali do 35 in vse do konca tedna ostaja podobno, kako blag več ali manj. V dežju ni ne duha, ne sluha, zato kopalke, klobučki, krema za sončenje, voda, vse to ostaja obvezna oprema ta teden.

0: Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Zadobrovo in Domžalami ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru iz srede na četrtek ter iz četrtka na petek, obakrat med 22. zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Radar v Kedju ste opazili v Bruni vasi pri Mokronogu na avtobusni postaji. Če smo kaj spregledali, računamo na vas. Pokličite nas na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in v času visoke požarne ogroženosti je pomembna res vsaka dodatna previdnost, še posebej, če lahko z njo zmanjšamo nevarnost za gasilce. In pri tem jim bo v prihodnje lahko pomagala tudi tehnologija.
0: Ja, in kaj točno bodo uporabljali v te tehnologije?
3: Torej, uporabljali bodo nekaj zelo zanimivega,
0: ja?
3: Robotskega psa.
0: A res?
3: Ja, gre za 4-nožnega robota, ki ga lahko pošljajo na območja, kjer bi bilo za gasilce prenevarno. Opremljanje s kamerami, senzori in z njimi lahko preverijo razmere v zadimljenih ali poškodovanih objektih in dobijo pomembne podatke še preden vstopijo vanje ljudje, torej gasilci.
0: Aha, torej, če razumem, naj gre najprej tja robot, kjer človeka pač ni pametno izpostavljati nevarnosti. Ja, smiselno, ne?
3: Točno to. Evo, vidiš, tukaj še pa jaz zagovarjam tehnologijo. Če lahko pomaga ta tehnologija gasilcem pri intervenciji, pa prihrani recimo tveganje, potem takšnega robotskega pomočnika vsekakor pozdravljamo.

0: Si od čepego ali po domače, kak bi te peglo? 15 manga do pete, ko se pa v mislih preslikamo v botanični vrt. To je en tak kraj, kamor greš zaradi lepih rastlin, barov, prijetnih vonjav, pa tudi selfijev.
1: Prijetnih vonjav, ja. No, ampak v Bazlu te dni hodijo v botanični vrt predvsem ja, zaradi vonja. Ampak beseda prijetnega v tem konkretnem primeru odpade, ne? Ker tam namreč trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rastlin na svetu, latinsko titan arum, po slovensko pa kar smrdljivka.
0: Smrdljivka, ja, že ime ne obeta ravno parfumerije, ne? Kako zelo smrdi, bi
1: rekel. Takole, zdaj von na radio je težko pričarati, ampak ko boste slišali tole, si boste znali predstavljati. Njen von primerjajo z gnijočim mesom. In pazi to, rastlina to počne namenoma, saj s tem smradom privablja vpraševalce, predvsem muhe in hrošče.
0: In ljudje dejansko hodijo tudi ja vohat.
1: Ja, in to množično. Smrdljivka izvira Sumatre, njen cvet pa je lahko visok, pazi to, več kot 3 metre.
0: Oh, wow.
1: Največja posebnost pa je ta, da cveti samo 2 dni. In v Bazlu je nazadnje cvetela julija 2023, torej je treba pohiteti, če bi želeli doživeti ta von. Ne? No, bo pa tropska hiša ravno zaradi zanimanja izjemoma odprta celo do 2 zjutraj. Ja, in to, še pazi, to cvetenje prenašajo tudi po spletu.
0: Torej bodo tudi sredi noči ljudje hodili vohat nekaj, kar diši po gnijočem mesu.
1: Ja, ne, škaj, očitno res rabi sebe napis, redko in eksotično, pa lahko tudi smrad postane turistično znamenitost. No, mogoče pa bi si tale smrdljivka raje zaželela več miru in bi živela kar sama. Kot je to dobro zna oceniti tudi legendarni Freddy v istoimenski skladbi Living on my own, ki jo slišimo še pred peto. Znani pa tudi legendarna ABBA, da ostanemo na najvišji vibraciji.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пооблашчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња ванс при Петровчак.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
5: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri, ceremonijalni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje, super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Evropi milijoni v pričakovanju popolnega sončevega mrka. Kitajsko potniško letalo C-919 opravilo prvi mednarodni polet. Vreme, jutri bo jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Milijoni Evropejcev bodo danes lahko opazovali popoln ali delni sončev mrk. Najboljši razgled na popolni mrk bo z jasnim nebom ponujala Španija, kar je v državo že privabilo številne obiskovalce. Mrk bo viden tudi v Sloveniji, začel se bo ob 19:25 in končal uro pozneje. Ker bo sonce takrat že pod obzorjem, vseh faz mrka iz naših krajev ne bo mogoče opazovati. Kljub temu pa oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončnega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanja manj in ljudje lahko v sonce gledajo dlje. Letalo C-919, prvo večje potniško letalo izdelano na Kitajskem, je opravilo svoj prvi mednarodni komercialni polet. Gre za simbolen korak na poti do uresničitve ambicije države, ki želi tekmovati z največjimi svetovnimi letalskimi proizvajalci, kot sta Boeing in Airbus. Letna stopnja inflacije v Nemčiji je julija dosegla 2,8%, je prvo oceno danes potrdil nemški statistični urad. K pospešitvi inflacije so prispevale višje cene energije, ki so posledica izteka ukrepa začasnega znižanja davka na gorivo. Na mesečni ravni je bila inflacija 0,8%. Na Hrvaškem so v noči s torka na sredo posredovali v več pomorskih nesrečah. Slovenec je na Dugem otoku s plovilom trčil v kletko ribogojnice, reševalci pa so pomagali tudi dvema Čehoma na supu pri Krku ter dvema Italijanoma na jadrnici v Velebitskem kanalu, so sporočili z Hrvaškega ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo. Nekdani mladinski atletski svetovni podprvak Matic Ian Guček je v polfinalu 27. evropskega prvenstva v Birminghamu v teku na 400 metrov z ovirami s časom 48.03 izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord. S tem se je zanesljivo uvrstil v finale, ki bo v petek ob 21:40 po slovenskem času.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
3: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki, na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos.

0: Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, kjer umikajo pokvarjen tovornjak in tudi počena pneumatika ovira promet. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in predorom Letovarje. O radarjih trenutno ne poročate, takšno je stanje na cestah, če pri vas drugače, nas pokličite. Na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Ja, no, tudi v Velenju je 6:05, ne?
2: Ja.
0: Dobrodošli, to je Eter sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami uživamo in uživamo življenje. Rok Kreže, Nuša Rojs in Luka Žerja.
2: Ja, danes je na glavnih tem dneva sončev mrk, mislim, da že malo vpliva na najo. Ne bo pa nam predstavlja predstavo, ki je ne vidimo pogosto. Sonce bo za nekaj časa delno mrknilo, ampak brez skrbi. Mi v ritmu pozitive še niti slučajno nismo mrknili.
0: Ne, nasprotno, pred nami je še ena ura odlične glasbe, zanimivih zgodb in pozitiv poletnega razpoloženja. No, ker pa pogled proti soncu danes nikakor ni čisto nedolžna stvar, čez nekaj minut dodamo še zadnje koristne napotke za varno opazovanje mrka.
2: Ja, do takrat pa očiraj na cesto, če ste za volanom.
0: Ušesa pa lahko brez skrbi prepustite, oziroma pustite pri nas. Ja. Vedno.

0: Junak Enrique Iglesias v ritmu pozitive. 15 je čez pet, to pomeni, če slabe 3 ure lahko opazujemo sončev mrk in kaj točno se bo zgodilo na nebu, lepo pojasni. No, da slišimo.
1: No, ja, gremo k osnovam. Sončomrk nastane, ko se Luna postavi med Zemljo in Sonce, ter na Zemljo vrže potem svojo senco. No, danes ponekod v Evropi bodo videli popoln mrk, pri nas v Sloveniji pa delnega, torej ko Luna prekrije samo del sončeve ploskve. No, najbolj spektakularno bo v Španiji, pas popolnega mrka bo šel tudi čez Grenlandijo, Islandijo, pa tudi del Portugalske. V Španiji bo popolna faza trajala manj kot 2 minuti, gre pa sicer za prvi popolni sončev mrk na evropski celini po letu 2006.
0: Wow, torej pri nas bo predstava malo manj dramatična, malo po 8 uri zvečer, ampak verjetno pa velja isto opozorilo, ne? Nikar ne gledamo naravnost v sonce.
1: Absolutno, to je danes ta najpomembnejši podatek. Sonca med delnim mrkom nikoli ne gledamo s prostim očesom. Potrebujemo posebna očala za opazovanje sonca, mimo grede prebral sem, da jih po Evropi masovno zmanjkuje, ne? Seveda logično, in ker imajo poseben ustrezen solarni filter. Navadna sončna očala niso dovolj, pa če so še tako temna. Ne?
0: Ja, ampak moj ata je včasih dal tisto masko za švas advent, pa je tudi bilo vredo. Te domače rešitve za temnjena stekla, pa to velja?
1: Ne. Tudi takšne improvizacije niso varne. Ne? Še posebej nevarno je, recimo, gledanje skozi daljnogled, teleskop ali pa fotoaparat brez tega namenskega solarnega filtra, zato ker optika potem svetlobo še dodatno skoncentrira in kar pa lahko zelo hitro poškoduje mrežnico.
0: Torej danes lahko gledamo v nebo, ampak pametno.
1: Seveda, točno tako. Sončev mrk je redek, to je res, ampak oči pa imamo vsaj po tej neki osnovni opremi samo ene.
0: Ja.
1: Zdaj, kaj pa počnejo z očmi vrane? Pa razloži Plado.

Trikrat v Vlado Vrane v ritmu pozitive. 20 čez peto kaže ura, Rok Nušen Luka smo še vedno vaša družba. Čas pa je za legendo, ki so bile nekatere stvari jasno že zdavnaj. Bob Marley bo z nami še pred pol šesto. Pa tudi Gibonija, pa Kubizmo si privoščimo. Zato, da ostanemo tu, kjer smo že, na najvišji vibraciji.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. V Žalcu je župansko kandidaturo doslej napovedal le Matej Sitar, ki bo kandidiral s podporo SD, čeprav ni član stranke. Podpira ga tudi aktualni župan Janko Kos, ki po 16 letih ne bo več kandidiral. Med morebitnimi kandidati se omenjata nekdani direktor Novema Matjaž Omladič in podžupanja Tanja Basle. Sitar želi nadgraditi dosedanje delo ter več pozornosti nameniti infrastrukturnim projektom. Omladič pravi, da bo v kandidaturi odločil pozneje, Basle pa se za njo še ni odločil. Čila.
2: Moj najboljši sopotnik. Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Pogled v nebo.
2: Trenutne temperature je Trebnje 33, Vojnik in Slovenska Bistrica 31, Pragersko, Metlika, Laško in Polzela 30, Mislinja pa 29. Tudi jutri bo sončno, zjutraj okrog 13, čez dan do 30, na obali do 35. Petek in vikend prav tako v tem stilu kaže, da ne bo nič osvežitve prišlo z neba, zato moramo za to poskrbeti sami. Poskrbimo zase, da ostanemo hidrirani, čim več zelenjave, sočnega sadja, svežo hladno vodo, pa nastavimo tudi ven za živali, ki te dni prav tako iščejo osvežitev in vsaj nekaj kapljic vode.

Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru iz srede na četrtek ter tudi iz četrtka na petek obakrat med 22. zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.

0: Torn v našem ritmu pozitive in dobrih 15 do 6. Malo po 8 pa bo viden sončni mrk, po noči se zgodi še vrhunec perzeidov, oziroma kot jim rečemo po domače zvezdnih utrinkov, in ker je danes lunin mlaj, se bo to odlično videlo na nebu.
1: Ja, tako da danes ugasnimo telefon, gremo nekam, kjer je manj luči, se uležemo in gledamo gor. In enega za spremembo nam ni treba nič narediti, pa se bo nekaj dogajalo.
0: Ja, astrologi pa pravijo, da je današnji mrk v levu predvsem priložnost za iskrenost do sebe, tako da si res lahko vzamemo trenutek in razmislimo, kaj bi si želeli, če nas recimo ne bi bilo strah poskusiti. Kaj bi ti poskusil, Luka, če te ne bi bilo strah recimo?
1: Ja, kaj pa vem, šel bi na bungee jumping ali pa skok s padalom.
0: A to te je strah?
1: Ne, nisem nek ljubitelj višine, nima zdaj bolezenskega strahu, ampak ne bi tega zdaj naredil, če pa ne bi imel tega strahu, bi pošel.
0: Opala, od višine se zvrti in tudi Luka cvikne. Zanimivo, to pa nisem vedela. Evo, danes, ko pade zvezdni utrinek, si lahko nekaj zaželimo, ali da premagamo strahove, ali pa se samo zahvalimo nebo za vse lepo, kar lahko vidimo, vonjamo, čutimo. Bač se mi zdi, da je prav, da smo hvaležni za vse to.
1: Ja, mogoče bo pa najlepši del večera prav to, da si končno vzamemo čas, da svojo željo lahko sploh slišimo.
0: Ja, če bi bil jutri naš zadnji dan, kaj bi si srca zaželeli? Vesna Pisarovič pravi, da živi brez obžalovanj. Slišimo še pred šesto, prav tako Nušo Derendo, pa tudi Sting prihaja. Naj bo ta večer čaroben, naredite si ga po svoje. Vse, samo da ostanemo zavedno v našem ritmu. Ritmu
1: pozitive!
2: Radio Celje! Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
6: Šola Činkarije v petek 4. septembra v 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

0: obvestilo. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Rdečega križa Žalec in krajevna organizacija Rdečega križa Šempeter v Savinjski dolini vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek 13. avgusta od 7. do 10. ure v prostorih Elektra Celje na Rimski cesti 108 v Šempetru. Krvodajalci se naj na oduzem krvi prijavijo na telefonsko številko 03 423 35 97 ali na elektronski naslov narocanje krvodajalcev afna.sb-celje.si. Elektrocelje obvešča, da bo v četrtek 13. avgusta prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6. in 9. uro zjutraj na območju transformatorske postaje Savinova ulica. V Vojniku med 8. in 9. na območju transformatorske postaje OPC Arclin 2, nizkonapetostno mrežje Cesta Talcev. V Jakobu pri Šentjurju med 7. in 13. uro na območju transformatorske postaje Jakob, nizkonapetostno mrežje Osredek. V Laškem med 7. in 13.30 na območju transformatorske postaje Mrzlica, nizkonapetostno mrežje Mrzlica. V Kostrevnici med 7. in 13. uro na območju transformatorske postaje Drevenik ter v Rogaški Slatini med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Spodnja Rjavica, nizkonapetostno mreže Špiljak. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži sol vsak dan.

tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

Usmrtnica. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 74. letu zapustila draga žena, mama in babica Saveta Zorko z opekarniške ceste 8 v Celju. Od pokojne se bodo poslovili jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. v mrliški vežici številka 3. Žalujoči vsi njeni. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 74. letu zapustila draga žena, mama in babica Saveta Zorko z opekarniške ceste 8 v Celju. Od pokojne se bodo poslovili jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. v mrliški vežici številka 3. Žalujoči vsi njeni.

0: she believes in him.
1: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Goran Bojčevski kvartet. V petek 14. avgusta ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V današnji oddaji bomo slišali, kako so z lanskim poslovanjem zadovoljni v Termani Laško in v družbi Celjski sejem, kakšne so razmere v pivovarski panogi ter kakšne naložbe letos načrtuje Mlekarna Celeja. Termana Laško letošnje poslovanje ocenjuje kot uspešno. Lani je družba ustvarila nekaj manj kot 32 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 6% več kot leto prej, pojasnjuje Gregor Globočnik iz Termane Laško.
2: V letu 2025 je družba Termana ustvarila 31,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja rast v primerjavi z letom 2024, ko so prihodki znašali nekaj manj kot 30 milijonov evrov. To potrjuje stabilno poslovanje družbe in pa nadaljnje povpraševanje po naših zdraviliških, termalnih in wellness programih.
1: Čisti dobiček je znašal 2,2 milijona evrov in je bil nižji predvsem zato, ker je poslovni izid leta 2024 izboljšala državna pomoč po poplavah.
2: Na dober rezultat so vplivali predvsem nadaljnje vlaganje v razvoj in kakovost ponudbe ter prepoznavnost družbe na ključnih programih, to pa so zdraviliško zdravljenje in obnovitvena rehabilitacija, wellness programi, kongresna ponudba ter ponudba za družine.
1: V prvem letošnjem polletju so v Termani Laško ustvarili 10% več nočitev kot v enakem obdobju lani. Za nadaljevanje leta pa pričakujejo doseganje zastavljenih poslovnih ciljev. Struktura gostov ostaja raznolika. V hotelu Zdravilišče Laško približno 80% nočitev ustvarijo domači gostje. Medtem ko v hotelu Termana Park prevladujejo tuji obiskovalci, ki predstavljajo okoli 60% vseh gostov. Največ jih prihaja iz Avstrije, Italije in balkanskih držav. O lanskih nočitvah Gregor Globočnik pravi.
2: V letu 2025 smo kljub 4-mesečnemu zaprtju 100 sob hotela Zdravilišče Laško ustvarili 180 tisoč nočitev, kar je primerljivo z letom 2024, ko smo zabeležili nekaj več kot 183 tisoč nočitev. Kljub rahlemu zmanjšanju števila nočitev ostaje povpraševanje po naših programih stabilno, poslovanje pa uspešno prilagajamo razmeram na trgu. V prihodnje ostajamo v smeri na nadaljnji razvoj ponudbe, povečanje energetske učinkovitosti ter vlaganja v sodobno infrastrukturo, s katero bomo dolgoročno krepili konkurenčnost Termane Laško.
1: Letos v Laški termani izvajajo za 4,4 milijona evrov prenov. Med največjimi naložbami sta obnova centra Saun, Termana Park in energetska sanacija hotelov. Kljub gradbenim delom zdravstvene in turistične storitve potekajo nemoteno. Družba Celjski sejem pa je lani ustvarila 4,2 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Čisti dobiček je zrasel na skoraj 193 tisoč evrov. V družbi ocenjujejo, da so k rezultatu prispevali uspešni sejmi, več dogodkov ter boljša zasedenost kongresnih zmogljivosti. Predsednica upravnega odbora Nina Ermenc-Pangerl je napovedala nadaljno rast, vlaganje v infrastrukturo, digitalizacijo in energetsko učinkovitost. O rasti pomenov sejmov je dejala.
3: Sejmi tako globalno kot tudi regionalno ponovno pridobivajo na pomenu. Najbolj pomembni so poslovni sejmi, se pravi tisti B2B, ki združujejo poslovno javnost določenega področja. Tudi Celjski sejem v zadnjih letih beleži rast, tako sejemskih prireditev kot tudi drugih. Veseli smo, da se uspešno razvijamo. Imamo velike plane tudi za naprej, želimo si novih investicij, novih dogodkov in pa tudi novih sejemskih prireditev.
1: Med ključnimi dogodki ostajajo sejmi MOS, Agritech in Mednarodni industrijski sejem, ki je postal vsakoleten. V Celjskem sejmu opažajo tudi večje zanimanje tujih razstavljavcev in obiskovalcev. Letošnji MOS, ki bo med 16. in 20. septembrom, bo med drugim namenil več prostora e-mobilnosti, trajnostnemu bivanju, energetski učinkovitosti in sodobnim poslovnim priložnostim. V nadaljevanju oddaje bomo slišali, kakšne so razmere v pivovarski panogi ter kakšne naložbe letos načrtuje Mlekarna Celeja.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Hmeljarstvo in pivovarstvo predstavljata pomemben del identitete Spodnje Savinjske doline ter pomembno gospodarsko in turistično panogo. Medtem ko hmeljarje letos pestijo suša, vročina in toča, se razmere v pivovarski panogi po besedah predsednika Združenja slovenskih pivovarn Jožeta Podobnika po več letih kriz postopno umirjajo, vendar ostajajo zahtevne.
2: Letošnje leto se je malo izboljšalo, ker če gledamo od leta 2020 naprej, ko smo se soočili samimi izzivi od korone pa više cene energije. Zdaj sicer stroški se še niso umirili, takrat bi si mi želeli, tako da tukaj imamo še precej izzivov in kar se tiče embalaže, energije in steklovine. Po drugi strani se soočamo recimo s padcem potrošnje, tudi uvoz, izvoz piva pada, tako da na splošno breko trend je, da se zadeve breko malo umirijo, stabilizira, tako da tudi po par procentov je upada na prodaji piva.
1: Kot pozitiven trend je Podobnik izpostavil rast ponudbe brezalkoholnih in manj alkoholnih piv, ki jo narekujejo spreminjajoče se potrošniške navade. Med največjimi izzivi v pivovarstvu ostajajo visoke trošarine ter nepredvidljivo poslovno okolje.
2: Precej so se nam dvigali stroški dela z zadnjimi ukrepi. Tukaj se mi predvsem želimo stabilnega in pa predvidljivega poslovnega okolja in pa nekak bolj razvojno naravnano, ker zdaj trenutno pivarski trg v Sloveniji se nekak stabilizira, ampak nam omogoča zgolj samo ohranitev delovnih mest in pa preživetje. Ne pa nekega razvoja pa novih zaposlitev.
1: Število pivovarn v Sloveniji se je zmanjšalo 104 leta 2020 na 89 lani. Mlekarna Celeja bo letos v avtomatizacijo proizvodnje, digitalizacijo, energetsko učinkovitost in trajnostne projekte vložila približno 2,6 milijona evrov. Za osrednji del naložb je pridobila 40-odstotno nepovratno državno sofinanciranje Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Z letošnjimi vlaganji želi mlekarna povečati učinkovitost proizvodnje, izboljšati sledljivost podatkov in okrepiti trajnostno poslovanje. Med pomembnejšimi naložbami je avtomatizacija fermentacije, ki bo zmanjšala možnost napak, izboljšala ponovljivost postopkov in povečala zmogljivosti pri fermentiranem programu. Pomemben del posodobitev bo tudi digitalizacija spremljanja in upravljanja proizvodnje, ki bo omogočila boljše načrtovanje, večjo sledljivost v realnem času in hitrejše odločanje. Družba bo vlagala še v večjo energetsko učinkovitost, med drugim v posodobitev sistema za proizvodnjo pare, ki naj bi zmanjšala porabo energije in vode. Med letošnjimi naložbami so tudi posodobitev elektroenergetske infrastrukture, nadgradnja čistilne naprave in prenova kemijskega laboratorija, s čimer želijo dodatno okrepiti nadzor kakovosti. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabim k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Dve slovenski na en mah.
2: Tokrat se družimo s primorcem Leonom Kozlarjem Luigijem. Za energično in mediteransko obarvano skladbo na repeat je na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca prejel tudi nagrado Bertija Rodoška. Še prej pa se nam pridruži Gal Gjurin s pesmijo Pred vetrom in dežjem. Dve slovenski na en mah.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Celje. Jaz sem Luigi in to je moja nova pesem Na repeat, ki je na letošnjih melodijah Morje in sonca prijela nagrado Bertija Rodoška in skupno 6. mesto. Uživajte!

Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radioceljepika.si.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Korak za naravo. V vaši družbi sva Tomaš Mirnik in Mirza Ribič. Kje je vaš prejšnji telefon? Morda leži v predalu skupaj s starimi polnilniki, kabli in slušalkami. Mogoče še deluje, vendar ga ne uporabljate več. Morda ima razbit zaslon ali pa baterijo, ki zdrži samo še nekaj minut. Takšnih naprav je v naših domovih veliko in ker so majhne, nanje pogosto ne gledamo kot na odpadek. Toda, telefon je sestavljen iz številnih materialov, ki so bili pridobljeni, predelani in prepeljani z različnih delov sveta. V njem so steklo, plastika in različne kovine. V bateriji so materiali, ki omogočajo shranjevanje energije. V vezjih so majhne količine bakra, zlata, srebra in drugih dragocenih snovi. Za izdelavo ene majhne naprave je potrebna dolga veriga rudarjenja, proizvodnje in prevoza. Zato telefon, ki ga prenehamo uporabljati, ni samo kos odpadne plastike, je zbirka materialov, ki bi jih lahko ponovno uporabili. Hkrati lahko ob nepravilnem ravnanju nekateri deli naprave škodujejo tudi okolju. Električnih in elektronskih naprav ne smemo odlagati med mešane gospodinjske odpadke. V običajnem zabojniku se lahko poškodujejo, baterije pa predstavljajo tudi nevarnost požara. Če naprava konča na neurejenem odlagališču, lahko izgubimo dragocene materiale, zaradi katerih bo treba nekje drugje pridobiti nove. Še preden telefon postane odpadek, se je dobro vprašati, zakaj ga menjamo. Je res popolnoma neuporaben ali je samo nekoliko počasnejši? Bi težavo rešila nova baterija, popravilo zaslona ali odstranitev nepotrebnih datotek? Najmanjši vpliv ima praviloma naprava, ki jo uporabljamo dlje časa. Vsako dodatno leto uporabe pomeni, da nekoliko odložimo nakup nove naprave in porabo novih materialov. Seveda popravljanje ni vedno mogoče ali smiselno. Naprava morda ne prejema več varnostnih posodobitev, je močno poškodovana ali ne izpolnjuje naših potreb. Tudi takrat je več možnosti kot samo predal ali koš za smeti. Kaj moramo narediti s podatki, kam lahko napravo oddamo in zakaj je zbiranje elektronskih odpadkov pomembno, pojasnim v drugem delu oddaje Korak za naravo.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Korak za naravo. V prvem delu smo govorili o tem, da je telefon sestavljen iz številnih dragocenih materialov in da njegova pot ne bi smela končati v zabojniku z mešanimi odpadki, posledično v naravi. Če telefon še deluje, ga lahko prodamo, podarimo ali predamo nekomu, ki ga bo še uporabljal. Ponovna uporaba je pogosto boljša možnost kot takojšnje recikliranje, saj naprava nadaljuje svojo prvotno nalogo. Preden telefon predamo drugi osebi, moramo poskrbeti za svoje osebne podatke. Fotografije, stike in druge pomembne vsebine shranimo. Nato se odjavimo iz uporabniških računov, odstranimo kartico SIM in polnilniško kartico, če to imamo, ter napravo povrnemo na tovarniške nastavitve. Če telefon ne deluje več, ga oddamo v zbirnem centru ali na drugem uradnem mestu za zbiranje električne in elektronske opreme. Manjše naprave je mogoče oddati tudi na nekaterih prodajnih mestih oziroma v posebnih zbiralnikih. Tam napravo razvrstijo in pripravijo za nadaljno obdelavo. Iz njih lahko pridobijo del kovin, plastike in stekla, nevarne dele pa odstranijo na nadzorovan način. Recikliranje ni popolno in vseh materialov ni mogoče dobiti nazaj, vendar je bistveno boljše od odlaganja naprave med običajne odpadke. Posebna previdnost je potrebna pri poškodovanih ali napihnjenih baterijah. Takšne naprave ne prebadamo, stiskamo ali razstavljamo doma. Shranimo jo na varnem mestu in jo čim prej predamo usposobljenemu zbiralcu. Elektronskih odpadkov pa ne ustvarjajo samo naši telefoni. Mednje sodijo tudi računalniki, televizori, igrače na baterije, električne zobne ščetke, sušilniki za lase, mali kuhinski aparati, polnilniki in številne druge naprave. Težava je tudi kopičenje opreme, ki je ne uporabljamo več. Predal je sicer boljši kot napačen zabojnik, vendar materiali v njem ostajajo neizkoriščeni. Dobro je, da enkrat ali dvakrat na leto pregledamo stare naprave ter ločimo tiste, ki jih bomo še uporabljali, od tistih, ki jih lahko predamo naprej. Vpliv zmanjšamo tudi pri nakupu. Izberemo lahko napravo, ki jo je mogoče popravljati, ki ima zagotovljene posodobitve in za katero so na voljo rezervni deli. Zaščitno steklo in primeren ovitek lahko preprečita poškodbo, ki bi sicer skrajšala življenjsko dobo telefona. Najbolj okolju prijazen telefon ni nujno najnovejši ali oglaševan kot zelen. Pogosto je to tisti, ki ga že imamo in ga lahko uporabljamo še nekaj časa. Ko naprava resnično odsluži, pa ji omogočimo pravilno nadaljevanje poti. Telefon namreč ne izgine, ko ga odložimo. Njegovi materiali nekje ostanejo. Od naše odločitve je odvisno, ali bomo postali breme ali vir za nove izdelke. To je bil Korak za naravo, v vaši družbi pa sva bila Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Do prihodnič, srečno!
0: Korak za naravo, na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v Novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v Novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.